vode pored Dunava, devojka s crvenim očima iz vode došla je, kroz mene prošla je, povela me je u svoje voćnjake i zabila u vrat očnjake, rekla je.

0: 95,4 MHz. Yeah.
1: Ej, sa se ih usi, trepere me žepci. Pod

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente čenstva čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20%

0: odlični basarci, ako mene pitate. Lijepa pjesmica, nekako sam jutros uživao u vožnji dok sam prvo išao do Grge, pa onda natrag do pekare i svega ostaloga. Da, ulovim se u nekom svom razmišljenju. Danas nas očekiva pretežno sunčano i vrlo vruće. Puhaće slab umjeren jugozapadnjak do 38, evo nas na 27. Ali nam je suho. Da, da.
1: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježi pureći file, 7,49 €. Minas mljevena kava XXL, 6,79 €. I sladoled Kornet XXL, 2,99 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.

0: Tihomir Popasanović featuring Jani Moder. Uvijek možeš se dić kada padnete, legnete ili što već, dizanje je uvijek opcija. Tako je.
1: Čilam na ležaljci, pijem koktel i slušam Radio Maestra.
0: Ljeto je vrijeme kada se suočavamo sa tim velikim gužvama, ovim onim nekakvim prometnim izazovima, a boga mi i društvenim. I onda se netko sjeti, je vidiš, tu bi trebali staviti neko zaobilaznicu, tražimo trajno rješenje, otvorit ćemo veliki parking, onda ćemo imati autobuse koje će voziti od velikog parkinga, pa ćemo onda imati ovo, imati ono. I tako dok ljeto traje, redaju se ideje, rade se planovi i kako jesen dođe, čeka se novo ljeto. Da bi nas opet novo ljeto podsjetilo da je možda bilo vrijeme prošle godine da promišljamo malo o onom što će biti iduće godine. I tako dalje, dakle ništa ozbiljno, već samo reakcija na postojeće, ne bi li se raja umirila i ne bi li se kao stvarao dojam da se radi i razmišlja, što je najbitnije. Jer ako radite, a ne razmišljate, onda ste u nekom, bi se reklo, automatskom modu, to može raditi i robot za vas, ali ako radite i razmišljate, onda je to robot s umjetnom inteligencijom. Da, konavle blokirane, to je moja reakcija. Kolonama načelnik Lasić traži trajno rješenje. Evo ga, načelnik Lasić, pretpostavljam da je tamo sad već drugu godinu, ne, godinu dana, pardon. E sad, je li bio prije, ne da mi se zapretraživati, ali u svakom slučaju on traži rješenje, ili to trajno. Ali to traže svi načelnici i gradonačelnici. Treba nam trajno rješenje za gužve u prometu, recimo, ili promet u mirovanju, gdje vi dođete, parkirate auto i odete negdje 8 sati raditi, koliko već radite, umeđu vremenu ste nekoj kavici, ovo ono, jer ne možete non stop raditi, treba malo i neka razvodno, da vamo tamo, malo tračova. I onda nakon 8 sati dođete, oslobodite to parkirno mjesto i onda dođe neko drugi. Recimo, jučer sam čekao trajekt, zapravo, pardon, katamaran iz Zadra, vozio sam jednu frendicu i stranci su skužili da mogu parkirati na tračnicama preko puta Pieta Siulije i brdo ih je bilo tamo. Baš je brige da li će doći neki vlak ili treno ili neka makina i potaracati sve zajedno, ne, oni su skužili gdje je besplatni parking. I stranci su recimo skužili da je besplatni parking u Italuniji, to je vječe, to već godinama se traži rješenje kako ti stranci da ne dođu tamo i ko im je rekao i ko im je rekao ovo i ko im je rekao ono, ali se snalaze. Očito prate te nekakve recenzije, neke informacije vamo tamo, ove one, i pronađu sva besplatna parking mjesta za razliku od nas koji se ne snalazimo baš najbolje u svom gradu. Tako da evo, uvijek postoje neka trajna i neka privremena rješenja, ali meni se nekako čini da smo svi na privremenim, ali trajno. Da, sad bi jednu pjesmicu mogao naći. Jel Ruđer ili Rođer? Da vidimo šta bi mogli naći. Dajmo nešto što svi znamo. Šta nas čeka? Čeka nas ovaj momak. Miša se mičer. Šazamiro. Just mi šazame. Pojavi mi se šazame. Daj mi library. Sad ćemo vidjeti da li imam tu pjesmicu, ali ja mislim da da. Najšolim kad Jesse mi Nike Cave, Nature Boy, jučer sam je slušao na Radio Maestra. Vidimo se za dan i onda poslije za dva.

0: I Ruđer Bošković surfa na valovima maestrala. Je Ruđer ili Rođer?
1: Juče sam pronašao neke stare pjesme koje moram sad skinuti, nisam stigao to jučer, vezano uz filmove koje smo gledali nekad davno. Bio je to Salaš u malom ritu, prvo jedna Boška Buhe, pa Salaš u malom ritu i onda Skupljači perja. I mogu vam reći, fina mjuza, neki fini ljudi, fina zabava. A do tada jedan momak koji se zove Jovan od Tune Story da more. 7.40, dobro jutro, more mio.

Hvala Jonotiju. Džemije, samo malo. Našao sam ovde prvo od pjesma, zapravo skinuo sam sad skoro već i dvije. Dakle, Jesse, kolovozu moj, kolovozu. Evo ga, prvi je film o Boško Buhi. Sjećate se ove pjesme i ovog momka. Nedavno je bila godišnjica njegove smrti, ako se dobro sjećate.

0: kupi kuhinju pomjeri u Harvey Normanu tijekom kolovoza i ostvari uštede do 60% te poklon karticu. Prilika koja se ne propušta. Harvey Norman.
1: Motobox Pula. Najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox. Šijanska cesta 4 iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
2: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježi pureći file, 7,49 €. Minas mljevena kava XXL, 6,79 €. I sladoled Kornet XXL, 2,99 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
3: Radio Maestral. Your
4: music. Nakon Boška Buhe i Olivera Dragojevića, vjerujem da ste prepoznali njegov glas. Evo još jedne, malo vas tlačim sad, ujutro već. Ali sjećate se onog studenta koji nije zapalio žito. Da, da, kakva serija je to bila. Eko, Hisaloš u malom ritu.

Ja se iz tog salaša u Malom Ritu sjećam onog Šicera, Slavka Štimca i ostale ekipe. Jesu oni bili? No, jesu, da, čini mi se. Da, ono je to bilo, baš bi ponekad Forši se mogao i prisjetiti kojeg od tih, epizoda. Dakle, dobro dan, dobrodošli, evo nas u ponedjeljku, danas smo 3. kolovoza 2026. Evo je mjesec lavova, a prvenstveno lavica. Lijep neki mjesec, bi se rekao. Na tržnici je i dalje sve zeleno, crvenkasto, narančasto i sve ostalo kako je, tako da navratite po svoju dozu vitamina, ovoga, onoga, svega što možete naći. Treći od filmova kojeg sam se jučer sjetio i kojima sam tražio glazbu bio je Skupljači perja. Hvala lipo ovim momcima sa tamburama. Dakle, Skupljači perja, malo sam to zaboravio da vam budem iskren, u Novom Sadu se radi radnja, tako da su tambure i u ovom dijelu pjesme isto kao i u Salašu iz Malog Rita. Da. Nisam stigao naći neku kvalitetniju verziju, ali zanimljiv je ovaj čelem.

0: Utišajte svijet, pojačajte doživljaj. Harvey Norman donosi uštede do 27% na vrhunske televizore. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.
1: Jutro često određuje kakav će nam biti cijeli dan, a kad krene bez energije, sve ide nekako sporije. Zato je važno pronaći nešto što vam odgovara. Mali ritual koji vam daje dobar osjećaj već na početku dana. Ubacite već celo.

0: isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaća mini lubenica 55 centi po kilogramu i domaća rajčica koktel Grappolo 500 grama, €79. Lidl, isplati se.
1: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
3: Domaće je domaće.

Radio Maestral se sluša i u šumi. U Svetom Petru u šumi.

0: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježi pureći file, 7,49 €. Mina smljevena kava XXL, 6,79 €. I sladoled Kornet XXL, 2,99 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Za vrijeme ljetnih vrućina. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
3: 4 FM.

Jesse Miro. Nosi kiriki ljudi. Ho! FM Jam. Nosi kiriki. Slušaj.

čekamo po tastaturi. Odvrnut radio majstram nam se žuri.

0: Udruzi Puljani Humanitarci, gdje ima puno dobrih duša, samo se Radio Maestral sluša.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala.
2: Dobar dan i dobrodošli u prve jutarnje vijesti. Izraelske snage drugi dan za redom gađale su Gazu, ubivši najmanje 18 Palestinaca, rekli su liječnici, unatoč najavi američkog predsjednika o napretku naporima za provedbu sporazuma o prekidu vatre. Tvrdnje američkog predsjednika od četvrtka da su palestinski militanti Hamasa i druge naoružane skupine pristali na razoružanje. Potaknula je nadu prekretnicu u naporima za okončanje sukoba. U nedjelju je izraelski ministar energetike Eli Cohen za izraelski vojni radio rekao da nije postignut dogovor o zaustavljanju napadu na Gazu, te da se čini potrebnim da Izrael, koji već kontrolira 70% te enklave, preuzme potpunu kontrolu nad njom ako se Hamas ne razoruža, naravno. Trumpov odbor za mir, tijelo koje nadzire primire, objavilo je u petak plan od 15 točaka koje utvrđuju završne korake za provedbu sporazuma, no situacija na terenu ne odgovara najavi. Idemo uobičajeno dobro, kao i sa svime ostalim, nešto najavi pa se ništa od toga ne realizira, ali generalno i dalje Palestinci na okupiranom području Gaze, a okupiranje od strane Izraela se ne računaju kao ljudi, već kao netko tko je tamo ili nešto. A ovi koji dolazi, koji im otimaju zemlju i rade što god hoće, ubijaju kako god hoće, oni su u stvari primjer međunarodnoj zajednici za sve ostalo. Tako da ne možemo mi kao svijet nikamo stići niti ići uz ovakav ritam i uz ovakav način funkcioniranja. Ali Izraelci ovako onako ne smatraju da su ostali svijet, jer oni su sve od početka i kraja, što bi se reklo alfa i omega, mada oni ne priznaju niti to. Nastavlja se toplinski val u Hrvatskoj, i cijele zemlje na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura. Državni hidrometeorološki zavod upalio je crveni meteoalarm za Riječku, Kninsku, Splitsku, Zagrebačku i Dubrovačku regiju, dok je ostatak zemlje pod narančastim upozorenjem. Šta, mi smo tu važi od piture? Pa Istra je najrazvijenija turistička regija, mora i kod nas biti crveno. Ako nije crveno, ne priznajemo. Rijeka je jučer bila na 40 stupnjeva, zamislite ljeto. Slično je bilo i u Puli, pa je termometar na zgradi Croatia osiguranja jučer na trenutke momenta pokazivao čak 40,4 stupnja. Trebalo bi tamo na displeju napisati u ovome trenutku momenta 40 stupnjeva. A slične su vrijednosti zabilježene i okolice Rovinja i Novigrada. Od vrućine su teško osvježiti u moru, čija je temperatura u Puli prema službenim podacima dosegnila gotovo 29 stupnjeva. Ako ste muški i idete u more, imate mogućnost da će vam se skuhati jaja. Tako da vam pomalo. Građanima se preporučuje da slušaju savjete liječnika, izbjegavaju izlaganje suncu i raslade prostorije u kojima borave. Tako da evo, na sve upute za ljetno vrijeme. Ako je ljeto i ako vam se to događa, znači da je toplo. Vodite računa, molim vas, o tome. Vi penzići, rekli smo već i zadnji put, negdje krenite oko 11.30 doma pješke, naravno. I tu do markata, malo jedan džir i onda se tonajte doma i bit će sve u redu. U Istri su proteklog vikenda zabilježene 33 vatrogasne intervencije, kojih je čak 15 se odnosilo na požare otvorenog prostora, na žalost. Iako je većina požara brzo ugašena, tri su bila posebno zahtjevna, te su iziskivala angažman velikog broja vatrogasaca i protupožarnih zrakoplova. Najveći požar izbio je u subotu oko podneva u naselju Orihi u općini Barban. Vatra je zahvatila travu i nisko raslinje na površini oko 15 km, a zbog blizine kuća postojala je ozbiljna opasnost za naselje. Bio je jedan gospodin, dosta emocionalan, mislim da ga je Lina intervjuirala. Zahvalio se vatrogascima, zeznuto je to. U svakom slučaju, definitivno na tom području Oriha, Štokovca i okoli postoji neki piroman. I trebalo bi vidjeti sa građanima ko, jer građani znaju ko se pali na vatru, a vatru, i onda pale naokolo i rade cijeli kažin. Da vidimo, na terenu je bilo 57 vatrogasa sa 17 vozila iz javne vatrogasne postrojbe Pula, te dobrovoljnih vatrogasnih društava Pula, Fažana, Savičenta i Medulin. Gotovo istodobno buknuo je požar i kod naselja Markovići na području općine Oprtalj. Onda je opožareno oko 30 hektara trave, makije i šume, a u gašenju je sudjelovalo 38 vatrogasaca. 15 vozila JVP Umag, TDVD Umag, Buja i Oprtlja. Zbog nepristupačnog terena i guste šume u gašenju su uključena dva kanadera, koja su nakon što je požar stavljen pod kontrolu preusmjerena na požarište kod Oriha, gdje su zajedno sa zemaljskim snagama pomogli u obazdavanju vatre. Oba su požara tijekom subote lokalizirana, no problemi nisu završili. U nedjelju je jaka bura ponovno rasplamsala požarište kod Oriha, zbog čega su vatrogasci morali ponovno intervenirati. Tako da, evo, nadam se, malo mira i malo ne vatre. Da. Pojačan je promet na važnim cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Vrlo je gust promet na dionici između čvora Lučko i čvora Bosiljevo. 2 u smjeru mora, vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na 1 između Zagreba i Karlovca stvorile su se kilometarske kolone, gužve su se prelile i na državnu cestu DC1, odnosno Staru Karlovačku, koja mnogima služi kao alternativni pravac. Izvijestio je jutros Hrvatski autoklub uz upozorenje vozačima da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. U svakom slučaju, uzmite vode u auto, to definitivno imajte uvijek. Odete u neki od bilo kojih marketa, uzmete od litre onaj cijan paket ili od litre i po cijeli jedan paket od 6 kom, i vode imate bez obzira što će se malo ugrijati, ali imate vode u autu negdje u gepeku, tamo je stavite od iza da vam bude vajk pri ruci. Da vidimo danas, pretežno sunčano, vrlo vruće, umjeren jugozapadnjak, dnevne temperature do 38. U ovom trenutku momenta Ekonas na 31, 59% vlage zraka. Da vidim kakova je situation u ostalim dijelovima Istre. Pa evo, tu je negdje ujednačeno. Šta je ovo? Peroj Portić 33. Tamo negdje Mekiši kod Vižinade. Tamo možete na dobro meso. Isto 33. Mislim, meso, da, zašto ne? Ma u svakom slučaju, eko, ni laka, a ni piture. Hvala lipa, bile su ovo prve jutarnje vijesti. Ostanite uz 954.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala. Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.

Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30, telefon 223 408. Motobox.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaća mini lubenica 55 centi po kilogramu. I domaća rajčica koktel Grappolo 500 grama, euro 79. Lidl, isplati se.
2: 4 FM Radio Maestro.
3: Odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.
4: Eto, to je pravo vrijeme za početak našeg druženja. Dobar dan, želim vam Ivo, a ja isto tako pozdravljam svoju gošću iz Policijske uprave Istarske. S nama je i danas Nikolina Vukšić, koje želimo. Dobar dan.
5: Dobar dan, lijep pozdrav vama i slušateljima.
4: Eto, spremni smo da čujemo sve što je potrebno.
5: Može. Kao i svakog ponedjeljka slijedi kratki pregled stanja sigurnosti u cestovnom prometu. Tijekom proteklog tjedna evidentirali smo ukupno 17 prometnih nesreća, od kojih 5 sa ozlijeđenim osobama i 12 prometnih nesreća s materijalnom štetom. U tim je prometnim nesrećama stradalo 6 osoba, 5 lako i 1 osoba teško. Zabilježene su 3 prometne nesreće izazvane pod utjecajem alkohola. Izdvojit ću jednu prometnu nesreću u kojoj je počinitelj bio pod utjecajem alkohola i teško je tjelesno ozlijeđen. Dakle, navedena nesreća dogodila se 1. kolovoza oko 18.30 sati izvan naselja Ferlini, kada je 54-godišnji državljanin Republike Hrvatske upravljao osobnim automobilom pulskih registarskih oznaka. Za vrijeme vožnje nije koristio sigurnosni pojas i, kako sam spomenula, bio je pod jakim utjecajem alkohola od 1,89 promila, zbog čega su njegove vozačke sposobnosti bile bitno smanjene. On je, naime, kolnikom prve dionice državne ceste 77 u smjeru sjevera upravljao vozilom, te je zbog neprilagođene brzine u zavoju u lijevo, gdje je ograničenje brzine 70 km na sat, prešao u lijevu prometnu traku namijenjenu za kretanje vozila iz suprotnog smjera, nakon čega je u zanošenju po kolniku prešao u desno te izletio na meki teren sa istočne strane kolnika, gdje se prevrnuo na bočnu desnu stranu. Na opisani način on je izazvao prometnu nesreću u kojoj je bilo ozlijeđenih osoba, odnosno u kojoj je zadobio teške tjelesne ozljede. Liječnička pomoć mu je pružena u Općoj bolnici Pula, gdje je zadržan na liječenju. Što se tiče prekršaja u prometu, tijekom proteklog tjedna utvrdili smo ukupno 291 prekršaj. Naglasak je ponovo bio na takozvane 4 ubojice u prometu, pa smo tako zabilježili ukupno 150 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 18 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, 33 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa tijekom vožnje i 11 prekršaja nepropisne uporabe mobitela. Alkotestirali smo ukupno 343 vozača. Proteklog tjedna provedena je i prometna akcija nadzor brzine kretanja vozila, gdje je utvrđeno ukupno 36 prekršaja. Što se tiče aktivnosti za ovaj tjedan, najavljujem da će 6. kolovoza u vremenu od 6.30 do 13.30 postaja prometne policije Pula provesti prometnu akciju nadzor nepropisne uporabe mobitela i nekorištenje sigurnosnog pojasa tijekom vožnje. Naime, nepropisnom uporabom mobitela i drugih uređaja sigurno upravljanje vozilom postaje ozbiljno narušeno i vrlo rizično. Vozači koji koriste mobitel nemaju dobar pregled prometne situacije ispred sebe, mislim nisu u potpunosti usmjerene na promet, što onda u kombinaciji sa nedržanjem obje ruke na volanu produžava reakciju na neočekivane događaje u prometu. Sigurnosni pojasevi su jedan od elemenata zaštite vozača i putnika u motornim vozilima. Namijenjeni su zaštiti osoba prilikom sudara i iznenadnog kočenja, odnosno zaustavljanja vozila. U trenutku prometne nesreće funkcija pojasa je zadržavanje vozača i putnika u sjedištima, te se time sprječava udarce tijelom u unutrašnje dijelove vozila ili ispadanje iz vozila. Također će tijekom ovog tjedna, sukladno akcijama Rotpola, postaja prometne policije Pula provoditi pojačani nadzor brzine kretanja vozila. Ne zaboravite da odgovornim ponašanjem štitimo sebe i druge sudionike u prometu. Hvala vam na slušanju, sretno i pozdrav do idućeg ponedjeljka.
4: Evo, hvala tebi na svemu i naravno ugodan ostatak dana.
5: Lijep pozdrav.
1: Odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.
6: Dok se vozim i sunce mi lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.

0: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježi pureći file, 7,49 €. Minas mljevena kava XXL, 6,79 €. I sladoled Kornet XXL, 2,99 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
1: Ne treba vam velika promjena da biste se osjećali bolje. Ponekad je dovoljno uvesti jednu malu naviku svaki dan. Bilo da je riječ o dodatku prehrani ili jednostavnom ritualu, upravo kontinuitet čini razliku. U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli pronađite ono što se uklapa u vaš tempo. Nazovite 052-645-900 ili nas posjetite u centru grada na adresi Trg 1. svibnja 4. A cjelokupnu ponudu pronaći ćete i na www.bctv.hr. BCTV Celmar Farm, gdje male stvari mijenjaju dan.

0: ateizma se gnušam, zato Radio Maestral slušam.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Izraelske snage drugi dan za redom gađale su Gazu, ubiviše najmanje 18 Palestinaca, rekli su liječnici, unatoč najave američkog predsjednika o napretku u naporima za provedbu sporazuma o prekidu vatre. Tvrdnja Donalda Trumpa od četvrtka da su palestinski militanti Hamasa i druge naoružane skupine pristali na razoružavanje potaknula je nada u prekretnicu u naporima za okončanje sukoba. U nedjelju izraelski ministar energetike Eli Cohen za izraelski vojni radio rekao da nije postignut dogovor za ustavljanje napada na Gazu, te da se čini potrebnim da Izrael, koji već kontrolira 70% te enklave, preuzme potpunu kontrolu nad njom ako se Hamas ne razoruža. Trumpov odbor za mir, tijelo koje nadzire primirje, objavio u petak plan od 15 točaka koji utvrđuje završne korake za provedbu sporazuma. No, situacija na terenu ne odgovara najavi, ide mu uobičajeno dobro kao i sa svim ostalim. Kolone prema granici s Crnom Gorom i Sloveniji ponovno su pokazale ozbiljne prometne probleme na hrvatskom jugu i u Istri. Dok su zakonavle rješenje čeka desetljećima, guže prema Sloveniji također su dugogodišnji problem, navodi se u prilogu Hrvatske radiotelevizije. O tome u emisiji Studija 4 više govorio Robert Marušić, predsjednik građanske inicijative Istra Istria Nord.
3: Mi imamo daleko veći problem prema Istri od strane Kopra prema Buzetu, odnosno od strane Kopra prema istarskom zapadnom kraku istarskog Ipsilona. To je jedna situacija, ja smatram da jedna europska Slovenija si nije mogla dozvoliti da ima takav jedan rez, ima autocestu do Kopra, a onda tih 15 km nema, a mi imamo preko, ja mislim, 600 milijuna eura vrijednu investiciju zapadnog kraka Ipsilona koji je u punoj funkciji, ali nažalost on ima problem sada. Vraćam se na 1. srpnja 2013. godine, do tog datuma je Hrvatska morala biti malo mekana, znate, ipak je diplomacija radila svoje, ali već je prošlo 15 godina od... skoro 15 godina ulaska Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, ja mislim da bi ipak trebalo razgovarati o obostranom interesu, naročito nas koji živimo na granici, na tim istarskim granicama Slovenije i Hrvatske, gdje mi očekujemo da nam se barem ta kvaliteta života malo poboljša, da započnu nekakve radnje kakve god one bile. Ja ne mogu doći u slovensko dvorište i komandira šta da oni rade, ali mi smo svi ovdje složni da naše lokalne ceste nisu zamišljene da budu pod ovakvim pritiskom kao što su od 1. lipnja do 1. rujna.
4: Da, ali smatrate li da zapravo u praksi ne postoji želja da se revitalizira jadransko-jonski prometni pravac, ako uzmemo i ovo sve što se događa na jugu Hrvatske? To je dio te transverzale.
3: Zanimljivo je to pitanje svim političarima i Hrvatske i oni koji su bili u Briselu, njih pozivam posebno, jer oni sjede tamo, oni mogu replicirati, mogu se javljati i pitati. Znači, što rade naši briselski zastupnici, ne samo ovoga mandata, i onoga prije. Samo su nešto, nekakve frizurice, nekakve ove, one jako sam razočaran, barem mi ovdje na sjeveru Istre smo jako razočarani sa tim našim briselskim zastupnicima koji ne otvaraju tu temu. Ovdje se radi o jednom vrlo značajnom komunikacijskom pravcu koji započinje kod Trsta, ide prema Istri krak, ide prema Rijeci krak, spušta se dole, vidimo Hrvatska gradi kod Vinodolskog zaobilaznicu, vidi se da je autocesta stiže do Dubrovnika. Malo premalo dajemo poticaj da i Europa bude uključena u to ako mi već sami nismo.
2: Neka mjesta u Zadarskom zaleđu ostala su bez vode. Zadarski vodovod već je prije upozorio da je zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje razina vode na crpilištu niska. Građane mora da vodu troše racionalno, odnosno da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Zbog očuvanja stabilnosti sustava i osiguravanja dovoljne količine pitke vode za kućanstva, zdravstvene ustanove i druge nužne službe, uvode se mjere štednje, vode ističu iz vodovoda Zadar. Na ovom mjestu vrijedi dodati objavu na Facebook stranici meteorološkog portala Istramed, citiramo: nije li malo patetično što uskoro vjerojatno idemo u redukciju vode kad pogledamo podatke koliko kiše pada u hladnijem dijelu godine, a da će ljeta sa dugotrajnim toplinskim valovima doći, znamo već 20 do 30 godina. Gradsko vijeće Buja poništilo javni natječaj za prodaju gradskih nekretnina raspisan početkom srpnja, obrazloživši kako se nakon njegova raspisivanja nastupile izvanredne okolnosti koje bi mogle dovesti u pitanje pravnu sigurnost cijelog postupka, piše portal istarski.hr. Izvanredne okolnosti su nedavno uhićenje gradonačelnika Fabricija Vižintina u sklopu istrage koju provodi USKOK zbog sumnje na kaznena djela povezana s postupcima javne nabave i pogodovanjem pri dodjeli poslova. U obrazloženju odluke navodi se da natječaj nije poništen zbog nepravilnosti u samom postupku, već zbog pravne neizvjesnosti nastale privremenom spriječenošću gradonačelnika u obavljanju dužnosti. Kako je upravo gradonačelnik ovlašten za sklapanje kupoprodajnih ugovora i poduzimanje drugih pravnih radnji nakon završetka natječaja, procijenjeno je da bi nastavak postupka mogao dovesti do problema s izvršavanjem obveza i poštovanjem propisanih rokova. Grad će svim ponuditeljima vratiti uplaćene jamčevine, dok će neotvorene ponude biti vraćene na njihove adrese u roku od 8 dana od stupanja odluke na snagu. Predsjednica gradskog vijeća Bojana Puzigača istaknula kako je odluka donesena radi zaštite interesa grada i svih sudionika natječaja, prenosi istarski.hr. Pojačanje prometa svim važnim cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Vrlo je gust promet na dionici između čvora Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora. Vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na jedan između Zagreba i Karlovca stvorile su se kilometarske kolone. Gužve su se prelile i na državnu cestu DC1, odnosno staru Karlovačku cestu, koja mnogima služi kao alternativni pravac. Izvijestio je Hrvatski autoklub uz upozorenje vozačima da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
5: Vrijeme.
2: Vrijeme opako. Nastavlja se toplinski val u Hrvatskoj. Državni hidrometeorološki zavod upalio crveni meteo alarm za Riječku, Kninsku, Splitsku, Zagrebačku i Dubrovačku regiju, dok je ostatak zemlje pod narančastim upozorenjem. Pula jučer bila na 40 stupnjeva. Od vrućine su teško osvježiti u moru, čija je temperatura prema službenim podacima dosegnula gotovo 29 stupnjeva. Građanima se preporučuje da slušaju savjete liječnika i izbjegavaju izlaganje suncu iz rashlade prostorije u kojima borave. Završavaju vijesti Radio Maestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala. Bilo da trčim, bilo da sjedim, bilo da ležim, Radio Maestral je uvijek na uhu.

0: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježi pureći file, 7,49 €. Mina smljevena kava XXL, 6,79 €. I sladoled Kornet XXL, 2,99 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
2: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
3: Domaće je domaće.

Evo lijepa verzija pjesme Gorillaz u izdanju Wemsire on Melancholy Hill, a onda ide novi hit tjedna. A to će biti Drill i Marihuana Routine Session remix.

0: Mama.
1: Za vrijeme ljetnih vrućina.
0: Mama.
1: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
2: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaća mini lubenica, 55 centi po kilogramu. I domaća rajčica koktel Grappolo, 500 grama, euro 79. Lidl, isplati se.
3: Time, killer.
4: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

0: Jutro je, a vi se već osjećate umorno. Kao da dan još nije ni krenuo, a fali vam već energije. U takvim trenucima dobro je imati mali ritual koji nam paše. Nešto jednostavno, što postane dio naše rutine. Bilo da je riječ o dodatku prehrani, jutarnjem napitku ili maloj promjeni navike, važno je kako započnete dan. U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli pronaći ćete proizvode koji se lako uklapaju u vašu svakodnevicu. Posjetite nas u centru Pule ili na www.bctv.hr. Nazovite 052 645 900. BCTV Celmar Farm. Mali početak za bolji dan.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Nikole Ukića. Izložba ostaje otvorena do 13. rujna. Motiviran potrebom emancipacije skulpture od njezina sudioništva u nasilju boja, razuma i slijepe materije, te duboko predan procesu njezina otkupljenja, praksa kiparstva kao povijesno polje u radu Nikole Ukića nikako nije izgubila vjeru u emancipaciju, ali toliko ozbiljnije shvaća potrebu postaviti tu vjeru na posve druge temelje. Cijevi je još jedan neobičan hibridni stvor za kojeg ne znamo predstavlja li oživljenu stvar ili umrtvljeno biće. Plastika ovdje postala priroda sa svim implikacijama te tvrdnje u nekoj ambivalentnoj potencijalno pretečoj ekspanziji. Rođen u Rijeci 1974. živi i radi u Düsseldorfu, gdje je diplomirao na tamošnjoj akademiji nakon studija na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. U središnjeg umjetničke prakse nalazi se kontinuirano istraživanje procesa nastajanja i nestajanja, rasta i propadanja, kroz koje propite osjetljive granice između prirode i kulture, to života i materije. Proces rada ne temelji se na dominaciji, već na pregovaranju s materijalom. Umjetnik materijal prati i usmjerava tijekom stvaranja, čim svjesno otvara prostor neočekivanim rezultatima proizašljim iz primarnih, neizvjesnih i nesvjesnih procesa. Eto, apoteku podržava Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Zaklada kultura Nova Grad Vodnjan, Istarske županije, Turistička zajednica Vodnjan i Medija Vina.

0: time, killer.
1: Ponedjeljkomu 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

0: Maestral grize. Grize.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Ministarstvo kulture i medija osiguralo je 431 tisuću eura za provedbu 39 programa koji će tijekom 2026. osobama sa invaliditetom te djeci i mladima s teškoćama u razvoju omogućiti bolji pristup kulturnim sadržajima. Na temelju provedenog javnog poziva financirat će se programi iz područja audiovizualnog stvaralaštva, izvedbenih i vizualnih umjetnosti, knjige i književnosti te kulturne baštine, objavilo Ministarstvo kulture i medija na svojim mrežnim stranicama. Pojedinačne potpore iznose od 5 do 25 tisuća eura. Policija i državni inspektorat proveli su nadzor u tvrtki na području Čazme te utvrdili da strani radnici borave u neprimjerenim uvjetima. Iako su 62 radnika iz Nepala i Indije imala uredne dozvole za boravak i rad, inspekcija je otkrila kršenje zakona o strancima u pogledu njihova smještaja. Zbog toga će protiv poslodavca biti podnesen optužni prijedlog. S obzirom na sve veći broj stranaca na hrvatskom tržištu rada, dosljedna primjena zakona o strancima ključna je za zaštitu njihovih prava i dostojanstva. Time se osiguravaju primjereni uvjeti rada i smještaja, ali i ravnopravni uvjeti poslovanja za sve poslodavce koji poštuju propise i ističu nadležna tijela. Policijski službenici policijske postaje Biograd proveli su kriminalističko istraživanje nad dvojicom hrvatskih državljana u dobi od 21 i 22 godine. Sumnjiči se da su 31. srpnja oko 20 sati i 55 ispaljivali signalne rakete koje su izazvale požar na brdu Čelinka na području Draga. Tom prilikom su izgorjeli makija, nisko raslinje i trava, a požar je ugašen uz angažman kopnenih i zračnih vatrogasnih snaga. Materijalna šteta se još utvrđuje. Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja protiv obojice se podnosi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru, javlja Slobodna Dalmacija. Zavod za mirovinsko osiguranje izvijestio da u petak 7. kolovoza započinje isplata mirovina za srpanj korisnicama koje mirovine primaju na račune otvorene u poslovnim bankama. HZMO priopćuje da korisnici dodatne informacije mogu dobiti radnim danom od 8 do 16 sati i mogu ih dobiti putem info telefona, zavoda ili na njegovim mrežnim stranicama.

0: kolone prema granici Crnom Gorom i Slovenijom ponovno su pokazale ozbiljne prometne probleme na hrvatskom jugu i u Istri. Dok se zakonavle rješenje čeka desetljećima guže prema Sloveniji, također su dugogodišnji problem, navodi se u prilogu Hrvatske televizije. O tome je u emisiji Studio 4 više govorio Robert Marušić, predsjednik građanske inicijative Istra Istrija Nord.
1: Mi imamo daleko veći problem prema Istri od strane Kopra prema Buzetu, odnosno od strane Kopra prema istarskom zapadnom kraku istarskog ipsilona. To je jedna situacija, ja smatram da jedna europska Slovenija si nije mogla dozvoliti da ima takav jedan rez, ima autocestu do Kopra, a onda tih 15 km nema, a mi imamo preko, ja mislim, 600 milijuna eura vrijednu investiciju zapadnog kraka Ipsilona koji je u punoj funkciji, ali nažalost on ima problem sada. Vraćam se na 1. srpnja 2013. godine, do tog datuma je Hrvatska morala biti malo mekana, znate, ipak je diplomacija radila svoje, ali već je prošlo 15 godina od... skoro 15 godina ulaska Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, ja mislim da bi ipak trebalo razgovarati o obostranom interesu, naročito nas koji živimo na granici, na tim istarskim granicama Slovenije i Hrvatske, gdje mi očekujemo da nam se barem ta kvaliteta života malo poboljša, da započnu nekakve radnje kakve god one bile. Ja ne mogu doći u slovensko dvorište i komandira šta da oni rade, ali mi smo svi ovdje složni da naše lokalne ceste nisu zamišljene da budu pod ovakvim pritiskom kao što su od 1. lipnja do 1. rujna.
2: Da, ali smatrate li da zapravo u praksi ne postoji želja da se revitalizira jadransko-jonski prometni pravac, ako uzmemo i ovo sve što se događa na jugu Hrvatske? To je dio te transverzale.
1: Zanimljivo je to pitanje svim političarima i Hrvatske i oni koji su bili u Briselu, njih pozivam posebno, jer oni sjede tamo, oni mogu replicirati, mogu se javljati i pitati. Znači, što rade naši briselski zastupnici, ne samo ovoga mandata, i onoga prije. Samo su nešto, nekakve frizurice, nekakve ove, one jako sam razočaran, barem mi ovdje na sjeveru Istre smo jako razočarani sa tim našim briselskim zastupnicima koji ne otvaraju tu temu. Ovdje se radi o jednom vrlo značajnom komunikacijskom pravcu koji započinje kod Trsta, ide prema Istri krak, ide prema Rijeci krak, spušta se dole, vidimo Hrvatska gradi kod Vinodolskog zaobilaznicu, vidi se da je autocesta stiže do Dubrovnika. Aj malo premalo dajemo poticaj da i Europa bude uključena u to ako mi već sami nismo.
0: Neka mjesta u Zadarskom zaleđu ostala su bez vode. Zadarski vodovod već je prije upozorio da je zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje razina vode na crpilištu niska. Građani moraju da vodu troše racionalno, odnosno da izbjegavaju pranja vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Zbog očuvanja stabilnosti sustava i osiguravanja dovoljne količine pitke vode za kućanstva, zdravstvene ustanove i druge nužne službe uvode se mjere štednje vode, ističu iz vodovoda Zadar. Na ovom mjestu vrijedi dodat objavu na Facebook stranici meteorološkog portala Istramet. Citiramo, nije li malo patetično što uskoro vjerojatno idemo u redukciju vode kad pogledamo podatke koliko kiše pada u hladnijem dijelu godine, a da će ljeta sa dugotrajnim toplinskim valovima doći, znamo već 20 do 30 godina. Gradsko vijeće Buja poništilo javni natječaj za prodaju gradskih nekretnina raspisan početkom srpnja, obrazloživši kako su nakon njegova raspisivanja nastupile izvanredne okolnosti koje bi mogle dovesti u pitanje pravnu sigurnost cijelog postupka, piše portal istarski.hr. Izvanredne okolnosti su nedavno uhićenje gradonačelnika Fabricija Vižintina u sklopu istrage koji provodi USKOK zbog sumnje na kaznena djela povezana s postupcima javne nabave i pogodovanjem pri dodjeli poslova. U obrazloženju odluke navodi se da natječaj nije poništen zbog nepravilnosti u samom postupku, već zbog pravne neizvjesnosti nastale privremenim spriječenostima gradonačelnika u obavljanju dužnosti. Kako upravo gradonačelnik ovlašten za sklapanje kupoprodajnih ugovora i poduzimanje drugih pravnih radnji nakon završetka natječaja, procijenjeno je da bi nastavak postupka mogao dovesti do problema s izvršavanjem obveza i poštovanjem propisanih rokova. Grad će svim ponuditeljima vratiti uplaćene jamčevine, dok će neotvorene ponude biti vraćene na njihove adrese u roku od 8 dana od stupanja odluke na snagu. Predsjednica gradskog vijeća Bojana Puzigača istaknula je kako je odluka donesena radi zaštite interesa grada i svih sudionika natječaja, prenosi istarski.hr. počinje promet na svim važnim cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Vrlo je gust promet na dionici između čvora Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora. Vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na jedan između Zagreba i Karlovca stvorili su se kilometarske kolone. Gužve su se prelile na državnu cestu DC1, odnosno staru Karlovačku cestu, koja mnogima služi kao alternativni pravac, izvijestuje jutros Hrvatski autoklub. Vrijeme. Nastavlja se. Mreža toplinskog vala u Hrvatskoj. Državni hidrometeorološki zavod upalio je crveni meteo alarm za Riječku, Kninsku, Splitsku, Zagrebačku i Dubrovačku regiju, dok je ostatak zemlje pod narančastim upozorenjem. I šta još da kažemo, najviše temperature u Buzetu 39. Kod nas je negdje između 35 i 36. Završavaju vijesti Radio Maestrala.
3: Slušali ste vijesti Radio Maestrala. Vi slušate 954 FM.

A sasvim nova glazba, malo prije UB40. U novom singlu Before You Came, sad kolektiv Soul, Eye on You.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 954 FM. Maestral Grize.

da, u Krugutku u četvrtak u 16.50 otvaramo nove glazbene priče sa domaće glazbene scene. A u 7 sati bi trebali imati jedno gostovanje, vjerojatno, ali još nije potvrđeno, pa nećemo ništa reći.

0: I mi na Pulskoj rivi slušamo Radio Maestral.
1: Eto, rekli smo da ćemo se ušetati u servisni izlog. Od petka 31.7. do petka 7. kolovoza, povremeno do 7 do 15 sati, bez vode Štinjan, ulica Baližerka, od ulice Puntižela do ulice Šorida. Sutrašnji prekidi opskrbe električnom energijom, dio naselja Dobrani oko broja 3/B od 9.30 do 10.30. A dio naselja Peroje i Muče oko broja 903/C od 8.30 do 10.30. Što ukazuju prometne okolnosti? Čuli smo već u našim vijestima razna upozorenja. Plaćanje prometa svim važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Plaćanje promet prema čvoru Šmrika od čvora Hreljin, kolona je duga oko 1 km. Preporuka je izlaz na čvoru Hreljin i čvoru Križišće korisnicima kojima je odredište Crikvenica ili Novi Vinodolski. Na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istra Opatije kolona je duga oko 1 km. Plaćanje promet u smjeru otoka Krka, kolona je od čvora Kraljevica. Plaćanje promet u smjeru Kopna, kolona je od Omišlja. Naravno, u zoni radova izgradnje punog profila autoceste na dionici tunel Učka čvor Matulje na snazi je posebna regulacija prometa uz moguće povremene prekide prometa. Na granici prelazimo sa susjednim državama od Slovenije do Crne Gore. Treba imati puno strpljenja. Sada su bila čekanja i do 6 sati. Pomorskom prometu nema poteškoća. Stanje u željezničko-putničkom prometu je uvijek isto. Zbog radova zamjenskog prijevoza autobusima, odstupanja od voznog reda, moguće su na dionici između kolodvora Buzet i Lupoglava.

snimamo Toplinski val, mi smo u narančastoj regiji. Vrlo vruće vrijeme. Naša temperatura u Buzetu 39, u našem gradu je 35. I prognozu za sutra možete čuti u našim posljednjim završnim vijestima.

0: Time. Killer.
1: Ponedjeljkomu 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaća mini lubenica 55 centi po kilogramu. I domaća rajčica koktel Grappolo 500 grama. Euro 79. Lidl. Isplati se.
1: Motobox Pula. Najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox. Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
2: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.

Oskar Čimović ću usporediti što piše u jednom mailu. Sa samo 17 godina od najmlađih ikad koji je ušao na HR Top 40 listu prvim singlom. Nedavno uvršten među 30 najuspješnijih autora mlađih od 30 godina je Donicki. Uskoro ćete čuti njegovu pjesmu Elisa. A kaže da zvukom jako podsjeća na ovo što sad slušamo, grupu The 1975. Pjesma Chocolate.

0: What is it? Come on.
1: Radio Maestro.
2: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati 30 minuta.
3: Velike naftne i plinske kompanije zabilježile su iznimno visoku dobit u drugom tromjesečju u razdoblju obilježenom napadom SAD-a Izraela na Iran, koji je poremetio isporuke nafte i podigao cijene goriva za potrošače diljem svijeta. Šestomjesečni sukob gotovo je zaustavio promet Hormuškim tjesnacem, ključnim plovnim putem kroz koji je prolazila petina svjetske nafte i prirodnog plina. Istovremeno su cijene benzina, dizela i zrakoplovnog goriva snažno porasle, što je povećalo troškove vozačima i putnicima, te uzrokovalo nestašice i povremene redukcije u nekim zemljama, piše Euronews. Američki naftni div ExxonMobil u petak izvijestio da mu se dobit u drugom tromjesečju udvostručila, a prihodi tvrtke porasli su za 42%. Konkurentski Chevron gotovo je u četverostručio dobit, dok su mu prihodi skočili za 56%. Šest najvećih europskih naftnih kompanija u prvom je tromjesečju ostvarilo ukupnu dobit od 22 milijarde dolara, što je 40% više nego lani. Energetske kompanije poput Exxona i Chevrona ne određuju cijenu nafte, koje diktiraju ponuda i potražnja te iznosi koje su trgovci, rafinerije i drugi kupci spremni platiti. Kada to usporedite sa stotinama milijuna ljudi koji se suočavaju s prekidima opskrbe strujom, restrikcijama, redukcijama, čekanjem u redovima za hranu ili poremećajima opskrbnim gnojivima i mogućim posljedicama za cijene hrane, smatramo da je to neopravdana cijena koju bi ostatak svijeta trebao plaćati, izjavio je Patrick Gelly, voditelj odsjeka za fosilna goriva u neprofitnoj organizaciji Global Witness. Bio je diplomatski ljubazan, pa nije rekao čije to račune plaćamo. Iran je danas objavio da trenutačno nema pregovora sa SAD-om ni planova o bilo kakvim sastancima opovrgavajući tvrdnje američkog predsjednika Trumpa, koji je posljednje otkazivanje napada opravdao razgovorima do kojih bi trebalo doći poslije podne. A Trump je tijekom vikenda ponovio obrazac koji se pojavio u proteklih pet mjeseci, najavio je planove o ogromnim napadima na Iran, a potom ih otkazao u posljednjem trenutku, piše Reuters. Trump još nije postigao proklamirane ciljeve rata, uništenje iranskog nuklearnog programa, ograničavanje mogućnosti Teherana da napada svoje suparnike u regiji, te stvaranje uvjeta za smjenu političkog vodstva zemlje, podsjeća Reuters. A mi podsjećamo da je uz navedeno na tu listu kao miraz dobio i problem sa Hormuškim tjesnacem. A to je problem koji nije postojao prije njegovog napada na Iran, što Trumpovu administraciju ne sprječava da se reklamiraju kao rješenje za taj isti problem. Nakon 13 sati izbio je požar otvorenog prostora u Zadarskoj četvrti Bokanjac. Na terenu su angažirane brojne vatrogasne snage koje pokušavaju staviti vatru pod kontrolu. Kako javlja Zadarski list Gus, dim vidi se iz gotovo svih dijelova grada, a zbog zahtjevnog terena u gašenje su uključene i zračne snage. Na terenu su brojne vatrogasne snage, uključujući 4 kanadera, izvijestio županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić. Dodao je da gori borova šuma, a stambeni poslovni objekti nisu u opasnosti. Ministarstvo kulture i medija osiguralo je 431 tisuća eura za provedbu 39 programa koji će tijekom 2026. osobama sa invaliditetom te djeci i mladima s teškoćama u razvoju omogućiti bolji pristup kulturnim sadržajima. Na temelju provedenog javnog poziva financirat će se programi iz područja audiovizualnog stvaralaštva, izvedbenih i vizualnih umjetnosti, knjige i književnosti te kulturne baštine, objavilo je Ministarstvo kulture i medija na svojim mrežnim stranicama. Pojedinačne potpore iznose od 5 do 25 tisuća eura. Policijski službenici policijske postaje Biograd proveli su kriminalističko istraživanje nad dvojicom hrvatskih državljana u dobi od 21 i 22 godine. Sumnjiči ih se da su 31. srpnja oko 20.55 ispaljivali signalne rakete koje su izazvale požar na brdu Čelinka na području Draga. Tom prilikom su izgorjeli makija, nisko raslinje i trava, požar je ugašen uz angažman kopnenih i zračnih vatrogasnih snaga. Materijalna šteta se još utvrđuje. Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja protiv obojice se podnosi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru, javlja Slobodna Dalmacija.

0: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je velike gužve na graničnom prijelazu Karasovići, gdje se proteklog vikenda na prijelazu u Crnu Goru čekalo više od 15 sati.
1: I predsjednik vlade jučer najavio određene infrastrukturna poboljšanja, i kad govorimo o brzoj cesti do Ćilipa, ali i ovaj dio koji se tiče samog graničnog prijelaza. Bilo bi idealno, i to nam je situacija koja se ponavlja više manje sa svim granicama, odnosno graničnim prijelazima sa susjednim zemljama, primjerice na ulazu u Srbiju. Također Hrvatska ima puno više tih traka i puno veći kapacitet, ali ukoliko se to onda slijeva na nekoliko njih, jednostavno gužve su neizbježne.
0: Dok se zakonovlje rješenje čeka desetljećima, gužve prema Sloveniji također su dugogodišnji problem, navodi se u prilogu Hrvatske televizije. O tome je u emisiji Studio 4 više govorio Robert Marušić, predsjednik građanske inicijative Istra, Istrija Nord.
2: Mi imamo daleko veći problem prema Istri od strane Kopra prema Buzetu, odnosno od strane Kopra prema istarskom zapadnom kraku istarskog ipsilona. To je jedna situacija, ja smatram da jedna europska Slovenija si nije mogla dozvoliti da ima takav jedan rez, ima autocestu do Kopra, a onda tih 15 km nema, a mi imamo preko, ja mislim, 600 milijuna eura vrijednu investiciju zapadnog kraka Y, koji je u punoj funkciji, ali nažalost on ima problem sada. Vraćam se na 1. srpnja 2013. godine, do tog datuma je Hrvatska morala biti malo mekana, znate, ipak je diplomacija radila svoje, ali već je prošlo 15 godina od... skoro 15 godina ulaska Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije. Ja mislim da bi ipak trebalo razgovarati o obostranom interesu, naročito nas koji živimo na granici, na tim istarskim granicama Slovenije i Hrvatske, gdje mi očekujemo da nam se barem ta kvaliteta života malo poboljša, da započnu nekakve radnje, kakve god one bile. Ja ne mogu doći u slovensko dvorište i komandira šta da oni rade, ali mi smo svi ovdje složni da naše lokalne ceste nisu zamišljene da budu pod ovakvim pritiskom kao što su od 1. lipnja do 1. rujna.
3: Da, ali smatrate li da zapravo u praksi ne postoji želja da se revitalizira jadransko-jonski prometni pravac, ako uzmemo i ovo sve što se događa na jugu Hrvatske? To je dio te transverzale.
2: Zanimljivo je to pitanje svim političarima i Hrvatske, i oni koji su bili u Briselu, njih pozivam posebno, jer oni sjede tamo, oni mogu replicirati, mogu se javljati i pitati. Znači, što rade naši briselski zastupnici, ne samo ovoga mandata, i onoga prije. Samo su nešto, nekakve frizurice, nekakve ove, one, jako sam razočaran, barem mi ovdje na sjeveru Istre smo jako razočarani sa tim našim briselskim zastupnicima koji ne otvaraju tu temu. Ovdje se radi o jednom vrlo značajnom komunikacijskom pravcu koji započinje kod Trsta, ide prema Istri krak, ide prema Rijeci krak, spušta se dole, vidimo Hrvatska gradi kod Vinodolskog zaobilaznicu, vidi se da je autocesta stiže do Dubrovnika. Malo premalo dajemo poticaj da i Europa bude uključena u to, ako mi već sami nismo.
0: Pred nama su dva važna datuma hrvatske povijesti. Prije 31 godinu, 4. i 5. kolovoza, započela vojno-redarstvena operacija Oluja, kojom je u samo 84 sata oslobođeno 14% okupiranog hrvatskog teritorija. U povodu godišnjice Oluje na Trgu bana Jelačića održana je antiratna akcija pod nazivom Zločin u Oluji su odgovornost svih nas. Akciju organiziralo nekoliko udruga civilnog društva iz kojih su poručili da nema pravedne budućnosti bez suočavanja s odgovornošću. Ovom akcijom izražavamo suosjećanje sa svim žrtvama ratnih zločina počinjenih u naše ime. Posjećamo na zločine nad sugrađanima srpske nacionalnosti koje su počinili pripadnici Hrvatske vojske, policije i civili, izjavila je Nela Pamuković iz Centra za žene žrtve rata ROSA.
4: Naime, za vrijeme i nakon operacije Oluja spaljeno je više od 22.000 kuća, a oko 200.000 ljudi bilo je prisiljeno napustiti svoje domove. Evidentirano je 1747 žrtava srpskog etniciteta i 466 žrtava hrvatskog etniciteta. Među Srbima je najveći broj ubijenih civila, dok je među hrvatskim žrtvama najveći broj pripadnika oružanih snaga.
0: Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje izvijestio da je u petak 7. kolovoza počinje isplata mirovina za srpanj korisnicima koji mirovine primaju na račune otvorene u poslovnim bankama. HZMO je priopćio da korisnici dodatne informacije mogu dobiti radnim danom od 8 do 16 sati, mogu ih dobiti putem infotelefona zavoda ili na njegovim mrežnim stranicama. Neka mjesta u Zadarskom zaleđu ostala su bez vode. Zadarski vodovod već je prije upozorio da je zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje razina vode na crpilištu niska. Građane moraju da vodu troše racionalno, odnosno da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Nestašice bi moglo biti i sa naše strane Učke. Istarski vodovod i odvodnja Buzet uputio je posljednje upozorenje građanima da odmah smanje navodnjavanje zelenih površina i pranje dvorišta, jer ako se potrošnja vode ne smanji, moguće je uvođenje redukcija na dijelu sustava. Posljednjih dana bilježi se ekstremno povećanje potrošnje vode. Najveći razlog tome je intenzivno navodnjavanje travnjaka, vrtova i drugih zelenih površina. Iz vodovoda ističu kako problem nije nedostatak vode na izvorištima, već ograničenja distribucijske mreže. Naime, postojeći cjevovodi manjeg profila fizički ne mogu isto vrijeme dopremiti dovoljne količine vode svim korisnicima. Apel se odnosi na područje Viženada, Kaštelira, Labinaca, Višnjana i Tinjana, kao i na naselja Boderna i Žbandaj na području grada Poreča te Barat u općini Kanfanar. Ako se potrošnja hitno ne smanji, istarski vodovod i odvodnja Buzet najavljuju uvođenje prvog stupnja redukcije vode priopćeno iz istarskog vodovoda i odvodnje Buzet. Iz vodovoda Pula-Labin, koji vodom opskrbljuje područje Puljštine i Labinštine te dio središnje Istre, redukcije ne najavljuju. Opskrba vodom je na tom području redovita i normalna. Gradsko vijeće Buja poništilo javni natječaj za prodaju gradskih nekretnina raspisan početkom srpnja, obrazloživši kako su njegova raspisivanja nastupile, nakon njegovog raspisivanja nastupile izvanredne okolnosti koje bi mogle dovesti u pitanje pravnu sigurnost cijelog postupka, piše portal istarski.hr. Izvanredne okolnosti su nedavno uhićenje gradonačelnika Fabricija Vižintina u sklopu istrage koju provodi USKOK zbog sumnje u na kaznena djela povezana s postupcima javne nabave i pogodovanjem pri dodjeli poslova. Kako je upravo gradonačelnik ovlašten za sklapanje ugovora i druge pravne radnje, procijenjeno da bi nastavak postupka mogao dovesti do problema s izvršavanjem obaveza i poštivanjem propisanih rokova. Grad će svim ponuditeljima vratiti uplaćene jamčevine. Predsjednica gradskog vijeća Bojana Puzigača istaknula kako je odluka donesena radi zaštite interesa grada i svih sudionika natječaja, prenosi istarski.hr. Kroz zračnu luku Pula od početka godine do 31. srpnja prošlo je 301.792 putnika. Izvijestili su iz zračne luke. Najveći rast zabilježen među putnicima iz Ujedinjene Kraljevine, Njemačke, Danske i Srbije, piše Glas Istre. Pozitivan trend, navode iz zračne luke Pula, počeo u lipnju i nastavljen tijekom srpnja, nakon što je u travnju i svibnju dio zračnih prijevoznika počeo prometovati kasnije nego prethodne godine. No već od lipnja bilježimo kontinuirani rast koji se nastavi tijekom srpnja. Aktivnosti koje provodimo sa zračnim prijevoznicima i turističkim sektorom daju rezultate, kazala je direktorica zračne luke Nina Vojnić-Žagar. A na svim važnijim cestama u smjeru mora je pojačan promet, osobito na autocestama. Vrlo je gust promet na dionici između čvora Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora. Vozi se u kolonama uz povremene zastoje. Na jedan između Zagreba i Karlovca stvorile su se kilometarske kolone, gužve su se prelili na državnu cestu DC1, staru Karlovačku cestu, koja mnogima služi kao alternativni pravac, izvijestio je Hrvatski autoklub. Vrijeme.

0: Eto, vrijeme je danas bilo vruće, uz temperature zraka do 39. U našem gradu je bilo samo 34. Sutra pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme, u gorju minimalna mogućnost pojave lokalnih pljuskova. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnje temperature zraka od 20 do 29. A najviše dnevne bit će između 32 i 40 Celzijevih stupnjeva. Završavaju posljednje današnje vijesti Radio Maestralan.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala. Slušajte 954 FM.

Na kraju našeg današnjeg druženja pjesma Goodbye Monkey, Iceland. Pozdrav vas i vojčujemo se sutra onako rano, oko 7:30. Ponovit ću još jednom, u 12 sati nam goste dolazi Maja Užarević iz Valdorfske škole Vodnjan.

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava lavaca crema e gusto, 500 grama, 9,99. Keksi Gran Cereala razne vrste 230 grama, 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama, 2,89. Umak pesto Rio Mare razne vrste 130 grama, 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda Lizoform razne vrste 1100 ml, 2,89. Tekući deterđen za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara, 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježi pureći file, 7,49 €. Minas mljevena kava XXL, 6,79 €. I sladoled Kornet XXL, 2,99 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.

0: Motobox Pula. Najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox. Šijanska cesta 4. Iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka. Od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
1: Marketing Radio Maestrala 091-669-6690. Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaća mini lubenica 55 centi po kilogramu. I domaća rajčica koktel Grappolo 500 grama, euro 79. Lidl, isplati se.
2: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Noviteti, intervju i vijesti sa domaće glazbene scene.
4: Domaće je domaće.
5: FM.

Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježi pureći file, 7,49 €. Minas mljevena kava XXL, 6,79 €. I sladoled Kornet XXL, 2,99 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.

0: Dietmar.
1: Radio Maestra.

0: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaća mini lubenica 55 centi po kilogramu. I domaća rajčica koktel Grappolo 500 grama, euro 79. Lidl, isplati se.
1: Mama. Za vrijeme ljetnih vrućina. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
2: 4 FM Radio Maestro. My sweet

Ani bije, a noć je tu i sve je kraća, a sunca ni. Svitješa znobako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježi pureći file, 7,49 €. Minas mljevena kava XXL, 6,79 €. I sladoled Kornet XXL, 2,99 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.

dok okivam kablove po zidu i udarim se čekiče po prstu. Pojačam radna mesta, da neću susjedi kako zavijam. Da neću kako kukam.

0: 29 lipa.
1: Pozivi 99 lipa.
0: U pauzi na hotlajnu slušam Radio Maestral.
2: Sofort live.

0: akcija u Dimelju. Iz otene ponude izdvajamo. Kavalavaca crema e gusto, 500 grama, 9,99. Keksi Gran Cereala razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem Cueg razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak pesto Rio Mare razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok Santal razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda Lizoform razne vrste, 1100 ml, 2,89. Tekući deterđen za rublje Chantecler razne vrste, 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste, 1,14 litara, 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježi pureći file, 7,49 €. Mina smljevena kava XXL, 6,79 €. I sladoled Kornet XXL, 2,99 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se. Jazz.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool jazz.
1: Ta time. Killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
3: Radio Maestral.
4: Your music.

Grijemo se uz malo žara, uz glazbu Radio Maestrala. Kad mislim

0: Košo. Prijem.
1: Uspostavio sam vezu. Evo, komar.
0: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca, prijem.
2: Bonaca, bonaca, bonaca, ovdje. Košava, košava, košava.
0: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca. Situacija u bonaci je teška.
3: Šta da radimo, prijem?
4: Reci mu da ne poduzima ništa dok ne dođe.
5: My sponsor. Finally, without them, life would have been much harder.

0: Kupi kuhinju po mjeri u Harvey Normanu tijekom kolovoza i ostvari uštede do 60% te poklon karticu. Prilika koja se ne propušta. Harvey Norman. Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaća mini lubenica 55 centi po kilogramu i domaća rajčica koktel Grappolo 500 grama, euro 79. Lidl. Isplati se.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Utišajte svijet, pojačajte doživljaj. Harvey Norman donosi uštede do 27% na vrhunske televizore. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

It's that time, killer. Da da. It's that time, killer. Gdje smo? A volim kada dođe ovako, dobro večer, ovo ljeto i osmi mjesec i onda ova pjesma totalno pogodi, ono, i vruće je. Da, dobro večer, dragi ljudi, dobrodošli u još jednu večernju druženju. Time Killer.

tačno 7 sati. Dobro večer, ja sam Željko Herceg. Ventiler Radio Maestrala. I, da, toplo je. Nemamo tu nekog velikog žaljenja. Sad je samo bitna dobra organizacija i mogućnost planiranja vremena da te ne opere ova vrućina, da te ne zakači. Tako da vjerujem da to dobro izbjegavamo. Vi koji ne možete, znate jako dobro kako je. Ti po ritmama klima. Da, da. Nevjerojatno je toga. I gužva je da se dva sata negdje u koloni.

Dan, treći smo dan osmog mjeseca, to je onaj centar sezone, nemamo sad tu što se dešava, kako živimo, nemamo više tu, čekamo nešto, ne. A kako je ljeto, osmi mjesec posvećen je međunarodno, valjda na ovom našem dijelu polutke, gdje ljeto ovako žari i pali i sad je ljeto. Mjesec zaštite od sunca. I on se sad ne govori isključivo o promociji krema za sunčenje, nego o opasnostima uopće dugotrajnog izlaganja suncu i nepotrebnom da danas uči taj trend od 10 do 17 sati, od 10 do 5 popodne, jednostavno izbjegavati sunce. Ako si već na suncu, šešir, krema, otvorene dijelove, dugi rukavi, lagane košulje. Da, ali nije to, ipak je ljeto, zato se živi, da se malo pokažeš i da se mo-

0: Zaštita od sunca u povijesti prepoznata je, da, i vidi se kako su civilizacije imale od šešira, način odjevanja, bome i pomada, blata, ne znam što su mazali po sebi, da se nekad zaštite od sunca. Da, i tamo 3100 godina prije Krista, stari Egipćani koristili su sastojke od riženih mekinja, jasmina, kako čega, za, kao zaštitu od sunca. Kao što smo rekli, nije samo koža u izazovu sa suncem, oči, da. Tako da, naočale za sunce nisu više samo modni detalj. Kažu da je bitno i da mogu poslužiti kao zaštita od UV zračanja. Po životu zvoni ovaj telefon, čekaj, šta je ovo? Mislite, ovo je radio samo...
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

Da, zvoni telefon, ja mislim neko sad ono, di si željec, ono, čovjek, možete me spojiti s odjelom tehnike? Krivi broj, ono. Aj, ja. Da, glazbeno, definitivno danas fjaka. Mislim da, da ove temperature, ako ste u mogućnosti baš da izbjegnete, nisu za neke fizičke napore i za neke ono, ela, di si, gegove i šta znam, nego sjesta, čivanje, ako možeš, naravno, to je ta igra. Negdje treba i raditi, negdje se zakači da nije baš dobro na ovoj vrućini. Tako da, eto, zaštitite se od sunca, kao što smo rekli, prekriti tijelo maksimalno koliko ga možete, ako znate da ćete biti negdje duže na suncu, nije bit boje više, to je sad demo de. Nisam vam rekli. Da. Uglavnom glazbeno smjer, laganice, čilanje, totalno ok. Gledao sam pronaći pjesmice koje dolaze iz onog spektra, znaš stvar totalno iz onog drugog nekog kuta gledanja, a sad jednostavno možeš zapjevati, ono, uživati, zato što je drugačije. Tako da, da, to je glazbeno koji opis. Da, Bob Marley, početak, ono čisto.

52% lubenice je voda. Da, da. Procjenjuje se u svijetu, u svijetu oko 1200 sorti lubenica. Amerikanci su nešto valjda najorganiziraniji statistički, pa onda oni prepoznaju da u svojoj okolini ono što oni konzumiraju uzgajaju širom Amerike prema uvjetima. Oni sami imaju oko 300 organiziranih sorti lubenica. Sad uopće ne znam kako da li su njihove slađe ili naše, ne znam. Uglavnom, slatkoća lubenice mjeri se Brixovom ljestvicom. Naravno, to znamo, Brixova ljestvica. Ove naše dobre su uvijek devetka, desetka. Dakle, mi kada zagrizemo, tačno kažemo, Brixova kaže 10.

Inače, BRICS ili BRICS-ova tablica je namijenjena mjerenju postotka saharoze, šećera u vodenoj otopi na temelju izmjerenog stupnja BX, naravno. U vinarstvu, voćarstvu, određivanje količine šećera u tvari, u soku predviđenom volumenu alkohola na osnovu šećera. Dakle, evo se su naučili ili se malo podsjetili, znači da su lubenice po BRICS-ovoj jedne od slađih, 9-10, ne. Slađih na svijetu.

0: Teorija o košticama lubenice ide, ej, ne jedu se koštice, ko jede koštice. A u stvari imaju svoju priču, imaju svoju funkciju, one spadaju u hranjivi dio lubenice i nose određene sastojke koji su zanimljivi našem tijelu, kao opa, vidi ovo, ovo baš nam fali. Ali možda i ne pretjerivati sada da sad će sve koštice od lubenice pojesti. Možda nije baš najbolja varijanta. Tako da, umjereno, ali bez straha, koštice nisu toliko nezgodne koliko možda u nekoj okolini je neko stvorio famu, ono, ej, ne, ne, očisti mi koštice. Meni je mama uvijek čistila koštice, zna ona. Da, s time da i kora je jestiva. Sad, ne znam koliko ste duboko gulili lubenicu kad je dobra, pa jedeš malo onog bijelog što fali. Sad, ovo koru baš nisam nešto. Ljubitelj, zapravo nisam ni probao. Ali kažu da je i kora jestiva. Sad ne znam da to ima ono za prasce, pa...
1: Yesterday.
0: Zato jestiva. Love was such a deal. Ali ste znali da postoje sorte, a kad ih je 1200, kako ne bi postojale sorte, sa žutim, narančastim, pa i bijelim mesom. Dakle, ovo što je nama crveno je onako ono crveno, crveno. Oh, znali za žuto i dobro. In yesterday, why he... 100 grama, 30 kalorija samo, kao što smo rekli, 92%

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Motobox Pula. Najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox. Šijanska cesta 4 iza stanice za tehnički pregled. Pa u Istri. Motobox. Šijanska cesta 4 iza stanice za tehnički pregled.

0: ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
1: Cijeli dan sjedim sam, gledam grad vječno mlad.
2: Ravno, glazbena želja, pa ćeš šta kažem. Korzije, može li šta od dubioze, zapravo može od dubioze, boli kurcizam. Da, ajmo od početka, full, evo ga.
1: Gledam grad vječno mlad, a debeo lad jer dan sjedim sam, gledam grad vječno mlad, a debeo lad jer ja vježbam boli kurcizam. Listam socijalne mreže, loše vijesti same bježe biti. Rahat je turcizam, a u prevodu je boli kurcizam.

0: pijem kafu dvije čuke i slušam letu štuke.
1: To je minimalizam,
0: a meni je boli kurtizam. Ne može mi biti dobro ako nije svima, da završimo pjesmu, fali rima, boli kurcizam.

75 stopa, znači 22 metra i 86 cm. Trenutno je rekord svjetski, bome po Guinnessu, rekord u pljuvanju koštica. Pokušavam pronaći pravila da li ima ono nešto što, znači ne možeš natrpati usta košticama pa da zajedno čine veći volumen pa nešto. Zapravo ne znam, možda i da, pukneš po obrazima i one izlete. Da, ne znam. Jednu po jednu, molim. Naravno, u svijetu postoji svašta, tako da i pljuvanje koštice trešnje ima neki svoj značaj. Isto rekorde kod koštice lubenice, izazov najveći što je ona lagana i tu sad trebaš pogoditi točan kut kako će biti što aerodinamičnija na svojem putu. I tada osvajaš daljinu, razumiješ, naravno, sve logika, svi smo pljuvali koštice. Nisam nikad baš obratio pažnju na to.

mjerenje udaljenosti. Mjeri se udaljenosti od crte s koje se pljuje do mjesta gdje koštica padne. Tako da je bit nogom ne napraviti prestup, valjda ono tijelom još možeš tu po metra, čovječ, ove dva metra još više. On se nagne, metar je unutra. A da je u stvari vani, ne? Ali dobro je ovo, mislim. Zabavite se, probajte izmjeriti koliko možete udaljiti. Kad nema staraca doma, probavajte.

Da, vidiš kako nekad zavara internet sa poloinformacijama. Mislim, moram ispraviti jer naravno ne bi bilo fair da ne kažemo. U stvari više nije rekorder onaj od 159 kila uzgojenom lubenicom kao Guinnessov knjig. Ne, ne, od 2025. Znači izdanje za ovu godinu koju se sada čita, prepoznaje se kao informacija da je najteža imala 160 kilograma. Zamisli za kilo, ono, ko je vago, ovaj ljud sigurno od 159. Ne, ne, nisu dobro vagali. Uglavnom da vam preotim u kontrolu, čovječ. 160 kilograma uzgojena je u Cyberville u Tennessee-u. Eto ga. Preko 100 zemalja svijeta ima uvjete da uzgaja lubenice. Naime, dole Grčka je Egipat, Izrael, taj onaj dio Mediterana. A gore, da, sjever. Sjever Azije. Da, uobičajeno je jesti lubenicu sa feta sirom. Ne znam da ste kada provali. Dinje, pršut, to je dobra kombinacija. Ne znam baš lubenica, koliko ide. Zanimljivo je da danas se već proizvodi, zapravo danas, sad kad kažemo danas, to je već 30-40 godina, genetski i modificiranjem određenih trenutaka u razvoju lubenice se uzgajaju lubenice bez sjemenki. Ne mogu se baš sjetiti da sam naišao i da je ovdje trend to, ali da, kažu da preko 60% svih lubenica koje se uzgoje u svijetu su lubenice bez sjemenki. U principu, za poljoprivredu, kažu, duga sorta. Treba i puno, 130 toplih dana u razvoju jedne lubenice. A ipak, kao sporo, sazrijevaju, ali imaju fenomenalan taj mega rast koji se dešava u jednom trenutku i počinje bujat na oči. Najveći proizvođač ili zemlja koja najviše lubenica uzgaja je Kina. Na broj stanovnika bome i Japanci su tu pole lubenice. Da. Danas je fora i kalupi, to su valjda Japanci u principu prvi počeli kvadratne lubenice raditi, tako da da, nisam naišao ovdje kod nas, ali vidio sam na netu, ne.

dan, radio Seišeli, evo veliki pozdrav slušateljima na Seišelima. I što smo rekli, samo najbolja glazba.

da i orašasti plodovi imaju svoj dan, naravno, evo ga, danas, 3.8. svjetski, međunarodni, veliki dan orašastih plodova. Naime, imaju svoj, svoje mjesto i svoj značaj u ljudskoj prehrani od uvijek. Dakle, bilo je za prepoznat u svojoj okolini neko drvo koje daje neki plod, kad se suši možeš jest košticu ili to srčiko. Tako da danas da, ima popis što spada u to orašasto plodoblje. Da. I spadaju u važan dio nutrijenata koje bi bilo dobro u nekom periodu pojesti. Sada koliko redovno, koliko puno, koju vrstu, koju ne pretjerivati. Dakle, to su već stvari o kojima bi svako od vas ili nas, ja znam, neki se treba raspitati. Nije to sad. Ja obožavam indijske orašiće. Čovječ je uzim one dvije vrećice u jedno večer. Da, izuzetno su zdravi, ono, baš po kile oraha. Nije. Tako da, da, racionalno, sigurno u biti ima tablica koja vam nude količinske te zahvate dnevne, da bi bili ok. Tako, prihvatite zdravi način života uz organiziranost i uzimanje u obzir orašastih plodova kao jedan važan faktor u nutrijentskoj bazi čovjeka. Naime, George Washington je u principu ne ovaj predsjednik Amerike, nego bio je neki George Washington, Carver se zvao, ne? Je bio je poljoprivrednik, znanstvenik, izumitelj i promovirao je te neke alternativne kulture pamuka, kikirikija, batata, istraživanja i tražio je ovo, ono. I jednostavno su iz tih 1800 i nekih do 1900 i nekih iselektirali te značajne sorte koje u biti danas negdje se prepoznaju. Tako da je Carverov rad danas zapisan kao jedan od jačih strateških razumijevanja ili prvih jačih onih tih selekcijskih koje se sorte na koji način uzgajaju i zašto su u biti bolje od drugih. Tako da on je tu negdje prepoznao gomilu tih orašastih plodova, izučio, napisao, tako da, eto ga. Što imamo dalje? Karen Souza, klip.

Kad govorimo o orašastim plodovima, čiji je danas međunarodni dan, treba prepoznati da su ljudi sakupljači prepoznavali još kao, sad kažu, 10,000 godina, prije 10,000 godina su oni otkrili orahe. Dobro, da, u povijesti, vjerujem da je prije. Je li to od primata imamo razvijeno? Darvinista. Mislim, tamo u 18. 19. stoljeću su napravili maslac od kikirikija i onako zrna su bila i jedan liječnik je prepisao pacijentima da peru zube sa lošim zubima kad imaju, pa onda

Da, kad bi trebalo nabrojati orešaste plodove, zapravo i ne znam šta se sve ubraja, vjerojatno ima nečeg što ne znam. Ja sam naravno išao tražiti tablicu orešastih plodova po europskom regulativu, i to regulacija 1169 iz 2011. Dakle, da 8 vrsta orešastih plodova, aha ne, da su alergeni samo, nisu svi orešasti plodovi. Badem, lješnjak, orah, indijski orah, pekan orah, brazilski orah, pistacija i makadamija orah. Što da?

Vjerujem da ste primijetili da postoje ljudi sa visokim čelom. Što god to značilo, visoko čelo, koja je dimenzija potrebna da bi bilo visoko čelo, od kud se mjeri, od vrha obrva do početka kose. Onda ako imaš zaliske, to je još više čelo. Da, visoko čelo. Jedina i možda prva legenda koja mi uz to ide je da visoko čelo, inteligentni ljudi, no koliko pametan ima visoko čelo. Ali kao i svaka rijetkost, dakle, rijeđe postoje ljudi sa visokim čelom, postoji jedan mali komad onog gdje se prepoznaje ljudska moć zadirkivanja i stvaranja neugode, ne nečemu stvarno što nisi uvjetovao i što je samo dio tebe, ali budeš predmet neke satire, nekih ismijavanja. Tako da da, onda postoji kompleks visokog čela. Tako da u povijesti su onda prepoznavali da su tamo još od 13. stoljeća slike pokazivale visoka čela, sada da li su žene čupkale lačice da im bude pišlje tijeme, zamislim, ono, stavi rajfle i do poglave, ko Boris Lajner, ono. Da, da, uglavnom da, danas je Međunarodni dan visokog čela. Koga je oformio, samo da vidim. 1993. kao počinje se emitirati obitelj Adams. I onda je ova mama Adams imala visoko čelo. Sad, da li šiške imala? Ja uopće vidiš, ovako se ne sjeća. Treba zamisliti, samo crno vidiš, da je sve crno. Da, eto, od te 1993. fanovi su prepoznali spoj i tu negdje ide igra o visokom čelu. Tako da danas postoji popis ljudi sa visokim čelom, popularni, znaš, ono, Rihanna. Imala je, kako to danas internet radi, 2019. 20. tamo, napali Rihannu hejteri, ne. I sad to, naravno, ona se narajcala, namukla, išla odgovarat, i onda se naravno to pročuje, postaju memovi. Uglavnom, jedan fan, zapravo nije fan, to je hejter koji je pisao Rihanni i napisao je tvoje čelo sja jače od moje budućnosti. A ona mu je napisala, još uvijek ima nade za tebe. I evo, to je postalo viralno i to je postalo legenda. Tako da, ovaj, onda ovi koji ima visoko čelo samo kaže, da, ima još uvijek nade za tebe. Dobro. It's got to be perfect. Od tih popularnih likova, kraljica Elizabeta je imala prirodno visoko čelo. Worth it, yeah. Too many people take second best. Da, znači čupala se ne samo obrve, čupala se nekad i kosa da bi izgledalo višlje čelo, bio je trend. Tiara Banks da, i Rihanna su ovaj, kao predsjednici udruženja visokog čela. Da, malo pogledajte po netu, ako vas zanima više, sigurno ima simpatičnih činjenica o visokom čelu. Čelu. Kako se kaže, čelo ili pčela?

Da, Englezi su uveli to pravilo, a onda ga je naslijedila Evropa, pa je Amerika. Danas je prepoznato i diljem svijeta zapravo da se to radi. O čemu se radi? Danas je početak nacionalnog međunarodnog tjedna vrtnih parcela. Radi se o priči da je Joseph Arch, engleski poljoprivredni sindikalist, tamo 1820. je živio do 1919. kada je umro. Skoro 99 godina je čovjek navršio. Zalagao se za prava ljudi da dobiju komad zemlje i da mogu proizvoditi nešto zelenjave, dakle na toj zemlji da nešto uzgajaju. Sad radi se o priči gdje vjerujem da i tada taj prelazak iz nekog feudalizma u industrijsko doba, u neki kapitalizam gdje ljudi rade 8 sati, da, imaju godišnji odmor. A mislim, u tom dijelu gdje su ljudi ušli u taj dio borbe za goli kruh, najmom sebe ne kao feudalca, nego mogli osnovati posao i to je dom. Dakle, prepoznao je da ako da radnicima koji su sve više živjeli u gradu, komadiće okolne zemlje, da u principu od one najobičnije razbibrige do korisnosti je zajedništvo, znači dobrog nekog raspoloženja za te ljude. Ne samo to, prepoznalo se da takav način života tom sloju, ajmo ih nazvati radničke klase tada, izravno utječe na život, na zdravlje, na kvalitetu hrane koju jedu, izvor vitamina, ali bome i resurs za razmjene i za dodatnu zaradu, tako da oni vrijedni koji su prepoznavali da ovi neki ne uzgajaju, pa su uzeli više zemlje, tako, jednostavno počeli raditi toga biznis i to je prepoznato kao model razvoja, pogotovo urbanih sredina, tada u svijetu, da se ljudima pod određenim uvjetima daje mogućnost da nešto sade. Kod nas u Istri, Istra je, kakva je većinom se i po tim selima živjelo od poljoprivrede i grad je do nedavno, kad je pogledat do nedavno, znači već to da prije 50-70 godina, da imao te svoje vrtove, gradske zone gdje se nešto sadilo, a sad u ovo moderno doba selo je možda malo stalo, sad su kuće, bazeni, ne, gdje ćete sada, grumpire ganjati po livadi, nije to isto. Ali u svakom slučaju Pula prepoznaje, ima te zone vrtova, ima ovih javnih gdje se javite u grad, održavate, plaćate nešto minimalno, osigurana je voda, dakle prostor gdje dosta ljudi, obitelji uzgaja nešto što i konzumira, voli na taj način funkcionirati. Uglavnom danas je taj međunarodni tjedan vrtnih parcela gdje se obraća značaj, pažnja, educira se o tome, tako da se i više iskoristi nego što je iskorišteno.

klasične ljetne priče su te kako doživljavamo ljeto, kako nam to ljeto ide. Na način, da li vam smetaju psi na plaži, da li vas iritiraju djeca na plaži, i te neke ljetne pore, da li vas smetaju ljetne gužve, zato što ono sve prepoznajemo da se dešava oko nas, cijene u marketima, taj turistički pristup da je sve skuplje i za nas, naravno koji smo tu doma, ali šta ćemo, ljeto je

ove krcate plaže, količina kajaka u tim valama gdje se iznose, čuvaju po šumama, koriste prostore više negdje. Znači uvijek ima ta priča. Izazovno je, kajaci su biznis. Onaj koji je ušao u to, organizirao se, nabavio kajake, organizirao prijevoz, napravio te neke papire, dozvole, spada pod vrijedne ljude koji kuži, ej, ljeto, jedan 100 dana, ma kakvi 100 dana, 70 dana da zaradim za godinu dana i omogućava mu pravila, mogućnosti, kontrole i svega, tako da imamo, prepoznaje se izazov sa količinom kajaka prema koncesiji, načinu držanja, gdje ih ima, zauzimanjem plaže, ulaska, gdje je dogovoreno, gdje ulazi. Znači, da, i sad što ćemo? On u turi, kako su rekli, ima po 20-50 tih kajaka, dvije osobe od 25-50 eura, ne znaš koliko po osobi, ili po turi, ili po kajaku. Neka 20, neka 3 ture napravi dnevno, 20 kajaka po dvije osobe, neka je po 50 eura kajak, 20 soma, 3 soma eura prometa čisti, kakvi računi, koja je tu, daj, dobro je. Pum pum cvanci, ojro, ide dalje, ne? Staješ mu kaznu, neka plati 250 eura kaznu, može, već, ide uplati, ide dalje. Tako da da, to je sposobnost ljudi da u određenom trenutku nešto naprave, odrade to dokle ide, dokle sustav funkcionira, dok nije dovoljno rizično da postane sprdnja po metu ili ono vidi ga ovaj tu mulja sa kajcima. I posao funkcionira. E sad naravno, koliko ih ima, neki se trude biti u nekim regulama, a opet ima izazov sa svim time, neko svjesno igra igru i kaže daj brate, naručio sam još 7 kajaka, još ti žutorak. Imam još jednog čovjeka da pomognu. No. Da, to je ljeto. A ono, psi i djeca na moru. Da, vjerujem da prepoznajete svi da možete napraviti u retrospektivu kako se mijenjao i vaš odnos i zapravo naš odnos svih koji odrastamo uz more i kako si ga doživljavao ili gdje sjećanja idu do 10. godine, pa onda samostalna s ekipom odlasci na more, pa prve cure, pa obitelj, djeca i sad ona neke godine gdje nema nikog ono s kim ići na more, staću na moru, koji klijenac. Odeš, baciš se po vodni sat vremena i ne doživljavam više more kao neku onu avanturu cijelodnevnu, klopa, ludnica. I onda vidim ove fotografije plaža, tih krcatih po Hrvatskoj, a u biti i po svijetu gdje ono ljudi odabiru i kažu je došao sam se odmoriti, sad ću doći ovdje na more. Da. Prepoznajem dio života gdje mi je to bio kod, ono idemo dio gužva, a ono ej, nemaš znači ručnik. Uvijek ono kod je bio negdje, daj, vrati, samo mi ti se ide. Turn my sorrow into treasure gold. Pa da ima i brze varijante na Lungu Mare, neke valice i tako da, ima šira. Okolik zna gdje se ide na more. Naravno, pozdrav Pratarskom i ekipi na Pratarskom. Prepoznajemo da tamo ima ljudi koji redovno odlaze, imaju totalno cijelu foru svog odlaska od socijalnog druženja gdje koliko je tu sigurnosti, manje prometa, organizacija dana, prostora, ljudi već se prepoznaju, dijelovi dana, gdje si, s kim si. Tako da, da, pravi ljetni ili ljubitelji ljeta. Kao što smo rekli, laganice danas, pre toplo je da bi se nešto gibali, 8 sati 20 minuta.

zanimljivo je kako neki članci, svakom naravno drugačiji, nije to posebno stoji članaka koji mene ulove, vjerujem da svako ima taj neki svoj fetiš gdje mu nešto zatitra i klikne i čita. Prati, pročitaš članak, ono, i na kraju članka zaključim, bo ja to ne kužim, jedan klinac ne kužim o čemu se radi. Tako je i sa ovim člankom, evo meni je tu pažnju uzeo da sam ono, brate, pročitao članak od slova do slova. Astrofizičari s instituta Flatrion izradili su detaljnu simulaciju od 13,6 milijardi godina duge povijesti Mliječne staze, naše galaksije u kojoj se nalazi i planet Zemlja. Kako bi, oni su napravili nevjerojatan kompjuterski algoritam, program, to su unijeli toliko podataka i s pomoć umjetne inteligencije koja je obrađivala na jedan način te podatke, i napravili su simulaciju, kažem, tih 13,6 milijardi godina duge povijesti. Zašto to napravili? Dakle, njih je zanimalo, jer su teže uočljive, broj crnih rupa zvjezdanih masa. A i onda tu kužiš da ne kužiš. Šta crna rupa je zvjezdanih masa? Sunce ti žarko. Da je crna rupa. Šta znači crna rupa? Nešto, to je u svemiru čovječe koji unutra ono upio i uzdužilo bi te da uđeš u crnu rupu, to bi ono ko crtavi prošao, usisalo bi te nešto. I šta, i bi živio tamo? Ne, znači crna rupa, znači, crna, ono baš upija sve i onda uđe i ne pušta ni svjetlo da nijednu frekvenciju ne pusti koliko je gusta i koliko ima. Eto, toliko ja znam o crnim rupama. E, i onda ovi tu istražili, čovječe, da u toj povijesti Mliječne staze je naraslo i da bi moglo postojati oko 170 milijuna nevidljivih objekata koji bi trebalo imati nazivnik crna rupa, što je po ovoj simulaciji ispalo da je otprilike svakih 80 godina ovih realnih naših ljudskih potrebno da se stvori jedna crna rupa u našoj galaksiji. Da, i onda razmišljaš, čitaš se članak, kako izbrojio čovječe sunce mu, da samo u ovoj galaksiji ima te milijarde tih planeta koji imaju oko mjeseca. Svaka im čast. I uglavnom, da, pročitam cijeli članak i totalno na kraju kužim da ne kužim ništa. I šta sad, crne rupe, jer se bojimo mi, kao mi, planeta Zemlja, doći će jedna crna rupa, vrtit će se i kazit će opa, blizu si mi, i poremetit sve i usisat nas. Ili nema brige. E sad ovi kažu, nema brige. Kao u našoj blizoj okolini, koja je u tim razdaljinama miliona i milijardi godina putanja nekih, nema opasnosti. Dakle, te crne rupe nisu naš problem, ali je zanimljivo ta brojka od 170 milijuna crnih rupa. I to kad kaže crnih rupa, zvjezdane mase, ne, crna rupa čista. Da. Naravno, istraživanje u biti pruža alat za buduća promatranja koja će testirati simulacije i moći projecirati što će se u budućnosti desiti.

čitajući ovaj članak koji me zanima, totalno sam impresioniran izrazima, možda vam zvuči čudno ili puno kad uzmete u obzir da mliječna staza zapravo i nije gusta i nije puna sa tih 170 miliona crnih rupa. Jer recimo presjek, mislim ono što znamo, samo ćemo se podsjetiti, galaksija naša ima 625 kubičnih parseka. Ste čuli kad za parsek? Da, parsek je razdaljena od 3,26 svjetlosnih godina. A volumen prostora sa stranicama od 18,4 parseka. Znači puta 3,26 svjetlosne godine, onda dobimo 60. Svjetlosnih godina, presjek, ovaj, radius, radius, dupli radius, presjek, ne? Parsek.

može se potvrditi, ali mediji, a bome i izdavači, a bome i čitatelji, prepoznali su, kažu da u zadnjih 2-3 godine od postojanja ovih umjetnih inteligencija, pomagača u pisanju, dakle, neke inteligencije koja može prepoznati već napisano i iz toga izvaditi neki sukus, kopirati vam i napraviti. Tako da ne samo pismeno, nego je te umjetne inteligencije su imale i bazu podataka, koristile glasova raznih ljudi i onda ste mogli od umjetne inteligencije zatražiti da vam glasom, nemam pojma, Stephena Kinga, ne, Bill Gatesa, šta ga nam, nekoga iz povijesti mrtvog ili živog, i onda bi dobili izgovoreni tekst njegovim glasom. E sad, desio se val tužbi protiv Antropika, onda se, kad se prihvatila ta val tužbi za autorska prava vrijedna 1.500.000.000 dolara, samim automatizmom su i u ChatGPT-u morali ukloniti neke regulative u pretragama, pa više ne možete dobiti taj dio korištenja glasova i zanimljivo je onaj dio gdje ste nekad mogli napisati tekst ili zahtjev umjetnoj inteligenciji, dat neki početak, neki zaplet, izmisliti nešto i onda kazati, ok, razradi mi ovo u priču u stilu Agate Christie, koga god ko je vama favorit, pa daj da malo onako ja to dobro napišem. Sad normalno imaš malo temu, prilagodiš lokalno tu, geografski, zemljopisno, toponime ubaciš i dobiješ zaplet. On, brate, koja knjiga? Ko Hemingway si je? Da, e sad, u tim pretragama, ne znam da li ste to koristili na taj način, da li bi prepoznali, sada ćete dobiti

članak kao, ne možete sad samo tekst napisati, daj mi. Ma da. Super. I tako da ograničenja slijede, sad ćete dobiti nešto vrlo slično ili prepoznat će se neki tempo ili nešto, ali puno mekše nego što je bilo do prije mjesec dana. Tako da, evo, vidite, ako malo pratite taj razvoj inteligencije, koristite nešto, prepoznate da sve češće ide ono, oš pro model, ovo je tu, ne da je puno, više od tri pitanja i takve pore. Tako da, lagano ćemo se pretplaćivati na te umjetne inteligencije i koristiti ih maksimum što nam omogućuju, ali ta ograničenja, evo, idu u tom nekom svijeru. Mada, stalno izmišljaju nešto novo, pa onda više nemam pojma. Kad ćemo skužiti da nešto što nam nude dovodiš u pitanje da li to napravila umjetna inteligencija ili osoba. Sad, da li će na to odgovarati, da li će nas smetati. Razlike su sve manje na način da možemo prepoznavati, pogotovo u glazbi, u slikarijama, u tim videima, u videoprodukciji, čudima, efektima. Ne znam više šta je umjetna inteligencija, šta je neka ono ljudska mašta čista i sposobnost napraviti neki trik. Tako da, evo, sudjelujemo zajedno u tome, pa ćemo promatrati.

Luke Palos de la Frontera. Mjesec dana plovidbe nakon Kanara, kad su 9. rujna tamo isplovili, mjesec dana divljeg mora, problemi probavni, opakvi, onaki mornari se postali su bojažljivi i pobunili se, s time da je Kolumbo uspio nagovoriti ljude da izdrže još 3 dana. Evo sad ćemo stići, majke mi, evo bio sam tu, već sam vidio, i stvarno nakon 3 dana ujutro ugledali su trupce, a onda ptice koje su im biti definirale da su blizu nekog kopna. Tako da 12. listopada 1942. godine Kristofor Kolumbo je stupio na tlo novog svijeta. Ali bome na današnji dan, te 1492. godine Santa Maria in Pinta krenula je put novog svijeta.

else instead. Zanimljivo je to klubovo putovanje, zapravo kad gledamo danas iz moderne perspektive materijala, brodova, tehnologije, GPS-ova, radara, nemam pojma šta sve ne bi uzeli na jedno takvo putovanje, da kreneš sad sa 22-metarskim brodom, ono, 40 ljudi, ludnica. Da, uopće ne mogu prepoznati te prehrambene, higijenske i uopće dnevne aktivnosti na tom brodu, kako su ljudi provodili vrijeme. Ali je zanimljivo naravno tamo je, ako prepoznate Srednju Ameriku, zapravo gdje je Kuba i ti Haiti i Bahami, to su biti bile prve destinacije gdje je Kolumbo dotaknuo biti taj novi svijet, gdje je ostavio neki trag, gdje je uzeo neke stvari, ljude, ovo, ono. Uglavnom, nije bilo baš to prvo putovanje jackpot, da je to ono ludnica, kako je on došao tamo i poharao Južnu Ameriku i rekao je, ovo je sad novi svijet, dobrodošli, sad ćemo s njim. Ne, na tom prvom putovanju u principu admiralski brod njegov se nasukao na hridine. Da, i nije više bio sposoban za plovidbu, a zanimljivo da ga je prije toga napustio kapetan Martin Pigeon i s Pintom, tako da je on otišao, kazao, da, kao evo, klinec, ovo nema smisla, šta ćemo tu, i on je otišao. Da, tako da je u tom trenutku, kad su bili negdje na Kubi, kod Haitija, uglavnom donesena je odluka, Kolumbo je rekao, ajmo nazad, i onda su u biti sa Ninjom krenuli kući i došli doma, tako da... Eto, on je i dalje mislio na tom prvom putovanju da je daleki istok i da su to bogate riznice blaga. Tako da... Guadalupe i male Antile su našli. Puerto Rico i Jamajku su izmislili. Da. Tako da, da. Evo ga, Kolumbova otkrića. Pokrenuo su lavinu istraživača u sljedećih godina. Pustilo ovaj doseljenika i drugih koji će tražiti novi svijet i dati mu jezik, kulturu. Zanimljivo je da je Kolumbo umro uvjeren da je došao do Azije. Njegovu zabludu riješio je tek u 16. stoljeću. Naravno, ko? Amerigo Vespucci, Fiorentinac, oni u 16. stoljeću su počeli nazivati Amerika. Da vidimo što je dalje sa muzikom. Nešto neće mi tu stalo, ali nema. Kao nema veze, idemo dalje.

35 minuta do 9 sati, dalje smo u ponedjeljku, treće danu ovog nam osmog mjeseca, ali ovo bi bilo šteta ne izgovoriti, naime i sutra, 4.8. ima dan koji je vrijedno spomenuti, a to je Međunarodni dan oblačastog leoparda. Da, pojma nisam, da imaju svoj dan, oblačasti leopardi, jedan od najljepših, ali bome i najugroženijih vrsta divih mačaka, zapravo te divih mačaka, svaka ima svoj dan i svaka negdje ima tu priču da smo ih satjerali na malo područje, da imaju radio sekretanja koje sputavaju njihovo razmnožavanje i život na kakav su predodređeni i naviknuli. Tako da ta velike mačke kao jedna velika skupina životinja i puno ih je vrsta, u biti zauzima visoko mjesto na tablicama ugroženosti životinja od čovjeka i moderne industrializacije i načina života. Tako da, o čemu se radi? Radi se o tome da je jedan zoolog, Alan Rabovic, Rabinovic, Alan Rabinovic, da, Rabinovic, on je bio zoolog i konzervator, živio je, rođen je tamo 50. godine prošlog stoljeća, umro je 2018. ali bome 70. 80. 90. 30. godina je čovjek proveo na terenu istražujući, proučavajući, sakupljajući, organizirajući podatke koje mačke od kojih dolaze, kako se razvile, koje su varijacije na temu, napravio popis tih velikih svih svjetskih mačaka. Ali tu negdje kasnije i njegovom inicijativom napravljen je veliki park u Americi koji se brinuo o velikim mačkama da nekako ih se ne dira i da imaju svoje živote. I onda tamo kasnih 80-ih, 89-ih, 90-ih u biti se pokrenuo i Međunarodni dan zaštite oblačastog leoparda. Mi nemamo tu, imamo risa. Ili imamo risa? Je viđen ris. Imamo risnjak, je, valjda ima risova, ne? Uopće ne znam informaciju sad, da bi rekao podatak, da u Hrvatskoj živi 6000 risova. To što ću pogledati. Uglavnom, da, risovi su to kao veća mačka koja je na našim prostorima, ovi su tu laova i tigrova i crnih pantera, i, a bomeni oblačastog leoparda nema kod nas, ali zato ih spominjamo jer su biti dio tog nekog globalnog kruga gdje su vjerojatno važni da sve bude kako je i da se svijet razvija, jer svakom tom životinjom jedinku manje prestajemo biti ta zona zdravog razuma, bih rekao. Da. Tako da, evo, danas je dan oblačastog leoparda, malo pročitajte, vidite što je, ko je, kako je, gdje ga ima, gdje je ugroženi, koji su proizvodi od njegovog krzna, da ih izbjegavate, da kažete ne, ne. Nećemo to kupovati.

Psi su u suživotu sa ljudima, procjene kažu 30 tisuća godina, posljednjih kako su psi pripitomljeni i u principu nisu samo ukras, nego dobili svoje obaveze i radnu sposobnost oko čuvanja sela do čuvanja ovaca, tih pastirskih priča, dakle da, pas je tu s čovjekom. S time da svaka kultura je imala regionalno potrebe za psima i tu dovela dresuru ili uopće utjecaj čovjeka na psa do nekih nivoa. I onda se prepoznali izrazi da su ovi imali ptičare dresirane i to je bilo ovi samo ove za ovo, ovi za vuč sanjke i da su u principu imali određene škole ili pristupe kako psima pristupi da bi oni bili funkcionalni. Ali tek negdje od 17. stoljeća se baš zapisi pronalaze gdje se određene procedure po određenim kvartovima zemaljske kugle negdje tiču procedure učenja pasa da nešto radi. Ali bome tek tamo negdje od 1900-ih kreću organizacije koje se u svijetu, koje namjerno baš se bave uzgajanjem pasa koje će kasnije dresirati i koristiti se u ratovima, u potragama za ranjenicima, u raznim funkcijama koje su kasnije prepoznate kao vrijednost koju pas može odraditi. Tako da već 1950-ih prepoznaje se Međunarodno udruženje dresure pasa, a bome sa 1980-te točnije organizira se International Assistance Dogs. Dakle, psi koji su asistenti oboljelima i raznim bolesnicima, zapravo ljudima s poteškoćima kojima pas navelike pomaže, od slijepih pa do tih terapijskih pasa kod raznih bolesti. Danas se prepoznaje terapijski pas, izraz, dakle, naučen pas koji može od samog društva jer je miran i poslušan do funkcionalne vodičke i te pomagačke specijalnosti da to radi odlično. Danas je Međunarodni dan, s time da danas i počinje Međunarodni tjedan, dakle rade se edukacije, promocije, obraća se pažnja na cijeli sustav pasa koji su u sustavu i imaju ulogu pomagača. Zapratite me za više informacije. Zapravo, ako sam vas zainteresirao, eto, možete na netu pronaći koje prste su za što najprikladnije, koje se koriste, koji su savjeti, tako da, da, tema je vrlo opširna. Psi pomagači imaju svoj dan danas.

stisnu, ali nema veze, dobra stvar, idemo dalje. Samo najbolju glazbu, kao što primjećujete, Radio Maestral Time Killer, 9 sati i 13 minuta i dalje, taj treći, osmi, da, da.

0: time, killer.
1: Ponedjeljkomu 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

0: Yeah.
1: Da, nije novost da znanstvenici čačkaju, kopaju i traže rješenja za prekomjerne vrućine. Danas imamo klimatizacijske uređaje koji prepoznajemo, nisu baš jackpot, troše enormne količine struja. S druge strane, vanjske jedinice dodatno zagrijavaju prostor. I onda kad je to jedna markista, jedna nema veze, ali nekad je 100.000, onda sigurno ima neku vrijednost koju diže temperaturu. E sad, radi se o tome da ti znanstvenici iz raznih područja, arhitektonskih, ovih, onih biljnih, hortikulturnih, traži rješenja kako ubiti i urbanu, a bome i na selima, zapravo gdje su vrućine, kako ublažiti na okolinu, na nas same. I danas se to naziva pasivno hlađenje. Jeste čuli? Dakle, cijela znanstvena zajednica i tehnološka je ušla u taj segment razmišljenja gdje i kako smanjiti temperaturu u nekom prostoru. Tako da, eto, materijali razni, od običnih nekih ventilacija, prirodnih tunela, kako napraviti tu cirkulaciju zraka, određenih sjenila koje bi bacila sjenu na određenje područja, veća, manja, ovako, onako. Onda, pazite ovo, radijacijski premazi. Znači, farbanje nekim premazom radijacijskim koji direktno, ono, dođe sunce do njega i on se ne zagrije. Znači, šta radi taj radijacijski premaz? Normalno, ne znamo šta radi. Direktno šalje toplinu u svemir. Znači, on nema zezanja. Radijacijski dođe i odmah je lansira to šikne gore i tako da ne uspije zagrijati materijal. Evo, zanimljivo, vidite, tako da postoje radijacijski premaz za toplinu ili hidrogel. Da, i hidrogel ima. Šta on treba? Dobro, dakle, jednostavno, vegetacija, sađenje stabala, život ispod krošnji, zelene terase, dakle, ima tu jedan taj naučni prikaz. Boja automobila. Da, ima automobili koji više i manje privlače toplinu i svojom zaobljenošću, a bome i bojom. Tako da, da, ima utjecaja. Jer klima uređaj u našim prostorima, koliko dugo se srećemo sa tim air conditionima i javnim prostorima koji su hlađeni. Da, nam je normalno, dakle staviš klimu, ne? Treba reći da jedan veliki dio čovječanstva nema pristup klimatiziranim prostorima, a živi u uvjetima gdje periodično dođe ove temperature koje su

značajnu informaciju. Da će nezdrava hrana, koju je Ministarstvo zdravstva obilježilo kao nezdravu ili koju prepoznajemo kao nezdravu, novi prijedlog zakona ide o zaštiti djece od pretilosti, o zdravstvenom označavanju prehrambenih proizvoda, kao što su kulen, pršut, grickalice, dakle razni ti, aha, dosta je tu proizvoda koji će dobiti kao cigarete oznaku, znači ono slika nekog ono totalnog, nemam pojma, mislim šta je kao neće biti ovi rakovi impotencije ili šta sve pušenje šteti, ovdje će na kulenu biti šta slika čega, mrtve svinje. Mislim da ili će samo biti ovaj naznaka, ono, obratite pozornost, ovaj proizvod nije baš dobar da se konzumira u velikih količina. Da, uglavnom da, evo, vidjet ćemo kako će to ići, ali u svakom slučaju prijedlog je zaštite djece od pretilosti, zdravstveno označavanje prehrambenih proizvoda.

Da, isto, statistike su u principu da, neugodne za saznati. Da, 36% djece do 10 godina ima prekomjernu tjelesnu masu i debljinu. Hrvatska je među europskim državama s najvećim udjelom dječje pretilosti. Naravno, prepoznaje se i sada je tu moderna medicina, statistika, može se nešto ispratiti i prepoznaje se da dječja pretilost povećava rizike razvoja bolesti, od šećerne bolesti tipa 2, visokog tlaka, poremećaja metabolizma, masti, masne bolesti, jetre. A kasnije se to sve prelijeva i na psihičko zdravlje, kvalitetu života, samopouzdanje, društvene odnose,

Predlog novog zakona u principu ne bi trebao biti drastičan da zgadi ili da na taj način, nego bi trebao biti edukacijski. Ne zabranjuje se nijedan prehrambeni proizvod, niti se oduzima građanima sloboda izbora, već je cilj cijele kampanje bolja informiranost potrošača. Kažu da jasna informacija u praksi znači jednostavnije i odabrati. Predlaže se da bi se upozoravalo na visoki udio šećera u proizvodu, soli ili zasićenih masti. Ići će se i na onaj prijedlog kao duhanski proizvod i sad uz ograničenja, dakle koristili reklame za neke proizvode, dječje likove, crtiće, igračke ili influencere popularne među mlađom djecom, u biti će im se ograničiti prikazivanje u medijima, pogotovo u terminima namijenjenim djeci. To su već kriteriji koji se upotrebljavaju u Europskoj uniji, tako da nije sad to ono, ovi izmislili. Ne, ide se prema vladi sa prijedlogom. Naravno, sad moderna tehnologija traži da se posvetiš, tako da takvi zakoni, pravilnici ili uopće edukacijske mjere gdje bi se o prehrani više govorilo, jer je pretilost uzela onaj mah. Uzela je maha. Da, gdje treba reći, alo ljudi, pomalo, idemo vidjeti di se tu može nešto promijeniti. Tako da, maha. Da, gdje treba reći, alo ljudi, pomalo, idemo vidjeti di se tu može nešto promijeniti. Tako da, da li će se...

zanimljivo da se u prijedlogu novog pravila, novog zakona vezanog za reklamiranje, promociju i općenito obilježavanje hrane koja utječe na naše zdravlje ili koja zove najzdravom hranom, da bi se išlo na to i da se ograniči ili opet usmjeri u određene termine u medijima reklame koje se tiču mršavljenja. Jer kažu da reklame koje potiču ili šire svijest o idealnom tijelu i nude preparate, načine, uopće mršavljanje daju kao proizvod koji prodaju, zapravo oni prodaju nešto da bi tijemo proizvod da se mrša. Tako da cilj je zakona zaštiti djecu od oba oblika štetnog utjecaja i promicanja zdravom odnosu prema prehrani.

ne znam koliko pratite filmski svijet i prepoznajete blockbustere i ispratite sve to što se nudi još uvijek na tom svjetskom planu kinematografije. Tako da da, svake sezone par tih blockbustera izlazi van, neki imaju fijasko, neki euforiju, ali Spider-Man je već godinama kao franšiza, kao Marvelova zlatna koka ruši rekorde ovih dana, točnije ako se ne varam prekriče, 1.8. ili 2.8. koji je danas, 3.8. 1.8. je krenula svjetska distribucija, premijera i onda to mjere na dan premijera, prvi tjedan, prvo ovo, koliko je zaradio, koliko je viđen. I sad se tu mjere iznosi. U principu da, ovaj novi Spider-Man zove se Brand New Day i tu se mjeri sa prethodnikom iz 2019. koji se zvao, kako se zvao, Endgame. Da, pa sjetio sam se, nisam se sjetio, nego sam pročitao. Endgame, da. Ne, No Way Home, posljednji dio Spider-Mana, koliko ih ima, uopće ne znam. Dakle, da, to su ogromne zarade, franšize koje, ne samo film, ovdje recimo zadnji Spider-Man je zaradio u tih par godina, 2 milijarde dolara, pazi, ono, Sony i Marvel Studios su u principu oni koji ubiru maslac,

Time killer. Time. Ja vam lijepi dio programa, već se desio u ovoj sezoni, ostaju još par velikih imena. Spomenut ćemo da sutra Nick Cave, 4. kolovoza 2026. Pulska arena. Od tih arenskih događaja u areni. Severina 8. Haris Džinović 14. Haris Džinović 14. Lorde. 18. i Judas Priest 25. kolovoza. Lorde, Judas Priest. A svi su vi specifični. Ajde, Nick Cave ima tu karmu da svojom mističnošću i nekako mislim da na što je zreliji dobija neku svoju kvalitetu i značaj svojih pjesama koje su, imaju tu svoju priču. Judas Priest, to je totalna atrakcija, ono, uopće ne mogu vjerovati. Šta ljudi rade sa 70-ih koje godine, kao oni strati. Ma daj vozi, ono, nemoj me ti zabavljati. Koja smo gerijatrija postavili. Baš me zanima kako se osjećaju klinci od 20-25, ono, di je glavna zabava, ono, neki rocker koji je prvi album snimao prije 50 godina. Ono, znaš šta, u areni kada oni zažare. Mislim, stvarno sam odrastao na tome, ali definitivno ne bih volio to da mi ostane kao sjećanje na Judas Priest. Totalno mi je zabavno to. Da, tako da 25. koloza bome Judas Priest. Lorde. Oni su bili jedno na Euroviziji, jednu pjesmu imali i onda dođu u arenu 15 godina poslije kao atrakcija. Lorde. E, Lorde. Oj, da. Nick Cave. Da. 15 minuta je do 10 sati, mislim da je pravo vrijeme da se pozdravimo, da se želimo lijepo vrijeme, da klonimo se topline. Da, danas je ponedjeljak, 3. Čujemo se u subotu u popodnevnim satima, do tada, ako je sve okej, nek bude okej, slušajte Radio Maestral, čujete se topline, pratite informacije da ste u toku i uživajte u životu. Pozdrav!

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

Then the guy,

roll right on. Here we are, alone at last. Come closer.